0: معلمانو ته به عزته کیږي، بد برخورد ورسره کیږي، د چا په ګیره کار لري، د چا په ټوله کارو کار لري. د افغان ولس د دیو څخه پتنګ راغلی دی. اوس دغسې یو امید په وجود باندې راشي چې خلک ووایي چې په طور مثال باندې د هرات خلک ټول راولاړ شوي وای، د طالبانو په مقابل کې قیام کړی وای، څلورویشتم د هوت یې تکرار کړی وای، څوک راته په دغه ځای باندې دا قدرت چا په لاس کې نه وای؟ آیا بیرته اسماعیل خان ته ورکړی وای دا قدرت چې اسماعیل خان ټول افغانستان ټول هرات یې لاسبسته طالبانو ته تسلیم کړي؟ آیا بیرته هغه د جمهوریت ناکامه غله راغلی وای چې یو شل کاله یې $2 تریلیون په افغانستان کې مصرف کړه او دوی ټوله په دې باندې وتوانېدل چې وتښتي او افغانستان خوشي کړي او لاړ شي؟ دوی د دغه ایران څخه
1: ستاسو خبرې درست خو ولې دا کسان نه راپورته کیږي، ولې نه پورته کیږي؟
0: زه وایم چې باید افغانستان کې نوی لیډرشپ په وجود باندې راشي، نوی کسان په وجود باندې راشي،
1: او دغه نوی رهبری به څنګه رامنځته کیږي په دغه شرایطو کې؟
0: دا په دغه حرکتو باندې رامنځته کیږي، یعنی رهبری اکثرا د خلکو له منځ څخه راپورته کیږي. رهبری دا نه ده چې د باندې څخه ډیساین شي هلته ولاړ شي ځای پر ځای شي د امریکا B-52 یو شي هلته پر آر کې کینی نه، باید د خلکو له منځ څخه راولاړ شي. هغه با استعداده کړي، هغه مبارزه کړي، هغه چې واقعا غواړي د طالب دغه تلسم په جامع کې مات کې هغه چې کړي باید راشي. موږ چې بدبخته کړي یو د یو خوا څخه طالبانو ټول حکومت په انحصار کې نیولی، په خارج کې شکست خوړلې سیاسیونو سیاست په انحصار کې نیولی دی. هر خارجي هر انجو هر فرد چې ګوري دا واقع شکست خورده چیرې هلته ناستې دي. نو دا دوه انحصار ماتول په دغه کې دا یو قوي اوټ غواړي او قوي لیډرشپ غواړي چې باید دا مات کړي.
1: ډیره مننه نثار صاحب. رازم تاسو ته او لکه د پښتنه توار ته پښتنه کوم، دا چې په افغانستان کې جونې چې ورزش کومه کې له طالبانو د جمهوریت په وخت کې زه خپل شاهد يم چې ورزش جوینه سول هغه ډیر منظم اول د دوی روزون کې مېرمنې وي او هر څه د اسلام او شریعت سره برابر ول. اوس چې مثلا د جونې بهر تر غلې دي، موږ یې زرونه ګورو چې ټول افغاني فرهنګ سره برابر دوی لباس ټیکري هر څه منظم دي. د طالبانو دلیل څه دی چې دوی په ورزش باندې بندیز لګولای ستاسو پان؟
2: بیا زرا زم ستاسو ډیر زبردست پښتنه ده، دا د څه پښتنه ده چې اکثره زمونږ او تاسو د ټولنې مشران او سیاسون او زمونږ او تاسو په شمول ټول باید ته ځواب ووایي. زه خپل نظر تاسو ته درکم. دلته ډیر یو جالبه برخورد کیږي په نړیواله کچه باندې د ښځو سره، نه دا چې یوازې په افغانستان کې. که تاسو کتلي وي دوه کاله مخکې په امریکا کې هم د ښځو ټیم مبارزې وکړلې چې ایکول پی، یعنی چې کومې تنخواګانې چې نارینه ته ورکول کېږي حداقل غټه فیصدي هغوی ته ځي، اما کله چې د ښځو ټیم ته راځي نو ډېرې کمې پیسې دوی ته ورکول کېږي. هغو نه په نړیواله کچه کوریج یا مطبوعاتي کوښښ چې د نارینه ټیم ته ورکول کېږي هغه ښځو ته نه ورکول کېږي. نو اروپا کې هم داسې ټیمونه شته دی. که تاسو د پسرو ټیمونو د ICC خپل میچونه وګورئ چې د کرکټ په برخه کې کېږي، د ښځو کرکټ او د نارینه کرکټ دوی دواړه نه سره پرتله کېږي. د ښځو کرکټ ډېر کم او محدود دی، ولو که نشري کې ډېر زیات لیدونکي نه لري او حمایه کوونکي نه لري. په البته دا خبره زه تاسو د اروپایي ټولنې په تناسب کوم چې اروپایي ټولنه کې څه کېږي. بیا چې کله د نارینه ټیمونه راځي یا ورلډ کپونه راځي، تاسو وګورئ چې په میلیاردونو ډالر هغه کې ښکته پورته کېږي. نو دا تبیزی برخورد د ښځو سره دا یوازې په افغانستان پورې تړاو نه لري. نو دا یو عمومي بحث دی چې په ټوله نړۍ کې په دې باندې بحث شوی دی، په نړیوال سازمان کې په دې باندې بحث شوی دی. البته اکثره غټ ټیمونه د ښځو چې په نړیواله کچه مصروف دي، دا اوس هغوی مبارزې کوي. تاسو به د امریکې
1: د ښځو د خبرو په اساس باندې په نور نړۍ کې یا په امریکا کې شته یا په نورو هیوادونو کې دلته تبعیضي چلند یادونه تاسو وکړه، خو په افغانستان کې بیخي محوه کړی دی.
2: رازم ستاسو ځواب ته رازم. نو یو شی غوښتل مې چې دغه د دې تاریخ چې وکتل شي چې د ښځې سره په په ټولو ټولنو کې دغه څه برخورد کیږي. زموږ او تاسو اکثریت که پرمختللې ټولنې دي او که وروسته پاتې ټولنې دي، ټولې نارینه په هغه کې واکدار دی. هر هغه کار چې مناسب دی هغه نارینه ته مساعد دی، ښځې ته نه دی مساعد. یوازې د کرکټ برخې باندې که تمرکز وکړو، په 2010 کال کې چې کله د میرمنو ټیم جوړېدلو ډېره زیاته خواري وشوه. زه پخپله په کابل کې هم په هغه وخت کې ما د دوی تکلیفونه او زیار ولیدلو. تیز ہے تکلیف دیر کو مشکلات تو تراول کو ٹیم نے جڑی دو چوک حاضر نہ ہو جیسا ٹیم کی شامل سی بے چکل ٹیم پیدا شنو بیا ہوتا چوک حاضر نہ ہو چاہے امکانات چاہے ورتا برابر شی برابر شی. فرض کہیں تھا تو دخل دے پارے خاص لویا اکیڈمی نہ لارے چھ پاگی دی ٹریننگ کی چلتا ہے ٹولی خزینہ صورت عموم ہم ٹریننگ ور کی ہم ورتا تکنیکی اپنے چکم ارتیا وی دیا ورتا پورا کی بل ادا چتا سو خود پر کم سٹیڈیم نہ لارے. البتہ مجھے نارے نہ ٹیم دے پارا دس کم خاص سٹیڈیم نہ لرو اکم چ لرو اگم دیر کو مشکلات تو پاگا وقت ازما ادی کی زش پک کاله دغه لپاره مبارزه او شچټی دی وادي ټیم او یو عادي میدان جوړ شو. هغه میدان موږ ته صرف میدان مترلوت شاوخوا دیوال تعمیر د اوسیدو ځای د سپورت هیڅ نه درلودل. وروسته پاغي کې هم پرمختګ وشو جوړ شو. نو تاسو که غواړئ چې فرض کړئ د افغانستان ټیم وده وکړي یا فرض کړئ د افغانستان کې د خزینه ژوند وده وکړي، نو د دې لپاره عمومي افکار مهم دي چې بدل شي. موږ تاسو بد پښتنه دی یو ډېر جالب او مشکل او سخت مشکل سره مخ یو. او دا دشنه چې فرض کړئ د طالبانو 15 کاله موږ په دې کې یاد کو، لکه څنګه چې مخکې ما ویلي دا 12 یا 13 نظام دی په افغانستان کې چې موږ په دې نه توانیږو چې دغه ملت جوړونه وکړو. چې موږ تاسو ورته په دغه باندې وتوانیږو چې خپلو کې سره یو بل ومنو، بیا پس دغه موږ تاسو مبارزه کولی شو. او بل زموږ غرور ډېره ښایسته یادونه وکړه، ټول هغه مشکلات چې زموږ تاسو ټولنه ورسره نن سبا او لاسو ګریوان ده هغه باندې پوره رڼا واچوله. زه به دا ووایم چې فرض کړئ موږ تاسو غواړو چې په افغانستان کې نسبی ازادي ښځو ته ورکړل شي چې هغوی کار وکړي، چې هغوی فرض کړه لږ درس ووایي. تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې په افغانستان کې ډاکټر ته انجینر ته په ټولو برخو کې ښځو ته سخته اړتیا ده. هیڅوک دا اجازه نه ورکوي. د اوسني نظام مامورین شاید خپلو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي اول ته خپل مشکل ورته بیان کړي. نو دا یوه داسې ستونزه نه ده که نه چې موږ تاسو اوس په دې باندې د نننۍ برنامې یا د دې پروګرام ټول وخت ځای کړو. البته دا یوه واضحه خبره ده، دا یوه ستونزه ده چې دې سره موږ تاسو مخ یو او د دې د حل لپاره بې له شکه چې تازه رهبري په کار ده. مګر موږ تاسو د څو ډوله مشکلاتو سره مخ یو. که تاسو وګورئ د ښځو ژوند ډېر زیات تریخ دی په افغانستان کې. البته په کوم
1: د تازه رهبري لپاره تاسو وړاندیز څه دی چې تازه رهبري څنګه رامنځته شي؟
2: ګومان کوم چې دا سیاسي بصیرت دا باید افغانان ټول په خپل ځان کې پیدا کړي. که زه ووایم زه د ورور د خبرې سره موافق یم، زه په امریکا کې ناست یم او سبا ته زه ووایم چې زه په افغانستان کې تغییر راولم، نو دا به نامناسب وي. بې له شکه د امریکا نه خلک تللي وو هلته، په هغو باندې خلکو باور کړی و. البته هغوی هغه باور یا مات یا پر ځای نه شو کړی. خپلې خبرې کوم ځای ته چې باید رسولې ونه رسولې. $2 trillion ډېرې زیاتې پیسې دي د یو کوچني هېواد دپاره، افغانستان غوندې هېواد دپاره، چې د هغې نظام ته دونه پیسې البته ټولې به نظام ته نه وي ورکړل شي. په هغو ته پوره انتقاد نه شم کولی. اما هغه سیاسي بصیرت چې د یو ملت په حیث باندې موږ درلودلی، نو نن به دغې ورځې سره ما ته نو مخ چې دیوان نیازی به ما ته په امریکا کې زنګ راوي او د افغانستان ښځو د نجونو د کرکټ په اړه چې ډېر یو کوچنی موضوع ده اما ډېر یو غټ اقدام دی، په دې باندې ما سره په امریکا کې بحث وکړي. البته زه باید په افغانستان کې ناستې دا خبرې مې کولې. خو بخنه غواړم مسکا جانې خوري. نو دغه ستونزه تاسو وګورئ چې څومره غټه ده. که زه اوس نن کینم او د انتقاد ژبه خپله کړم چې طالب دا نه دي کړي، فلاني دا نه دي کړي، فلاني نظام داسې و، د کمونستان نظام په دې ډول باندې ناکام دی، هغوی ناکامۍ داسې دي لکه لمر په ګوتو نه پټېږي. د اوسني نظام ستونزې داسې دي لکه لمر په ګوتو نه پټېږي. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په دې ځای کړم چې په هغوی باندې انتقاد وکړم. زه البته غواړم چې څنګه کولی شو موږ تاسې داسې یو پیشنهاد وکړو خپلې ټولنې ته، خپلو ځوانانو ته، که هغه مېرمنې دي او که هغه هلکان دي، که هغه مشران دي، ولو که هغه دغه د اوسني نظام خلک دي، چې ځان سره فکر وکړي د خپل ګریوان کې سر خطه کوي. آیا تاسو کې دا سیاسي بصیرت دا پوهه شته چې د خپل نظام دغه اوسنی چې کوم موجود دی در سره، دا کوم خلک چې پکې موجود دي، چې دا رهبري کوي؟ فرض کړئ 12 نظامونه ستاسو نه مخکې دشه ړنګ شول چې عیني سناریو وه، عیني مشکلات وه. څوک د امریکا نه راغله، څوک د روس نه راغله، څوک د پاکستان نه راغله، څوک د ایران نه راغله. نو موږ کینو ټاپې په پلاس کې درته
1: تشریح کوم. ولې عین سناریوګانې په افغانانو باندې تکرارېږي؟ ولې ولې دوی له تیر تاریخ ته دوی عبرت نه اخلي؟ ولې دوی تجربه نه اخلي او ورته لکه ورته دغه تیروتنې بار بار تکراروي؟
2: زه ګومان کوم چې موږ د زبدت دوا یا درې نقطو ته اشاره وکړم. یو دا چې موږ او تاسو ملت نه لرو، هغه ملت چې نور ملکونه ور باندې راټول دي، جوړ شوي دي او مرحلو ته رسیدلي دي، موږ هغه نه لرو. البته تر ډیره پخوا کوشش کوو چې جوړی کو، خو نه لرو. انګلستان خپله د ملت جوړونې په برخه کې تر 200 کاله وخت ونیولو تر څو پورې یو ملت ته ورسېدو. اوس چې زه په امریکا کې ناست یم، ماته خلک د امریکایي په سترګې ګوري، ولو که زه په افغانستان کې زیږېدلی یم. تاسو وګورئ، دوی یو ملت جوړ کړی دی. کله چې افغانستان ته راځي، موږ او تاسې خپل همسایګان لا خپل نه کړو، یو بل ته د شک په سترګه ګورو. البته دی کې په طبیعي لحاظ باندې کله چې یو مملکت مات شي او سیاسي نظام مات شي، هغه نه وروسته سیاسي او استخباراتي او نور ملکونه په سیاسي او استخباراتي وده کوي. زموږ تاسو په مملکت کې هم عین مشکل دی. په تیرو نظامونو کې هم همدغسې استخباراتو خپلې کړنې وکړلې او زموږ تاسو نظام یې راته دړې وړې کړلو او یو ځل نه څو ځلې دا کار وکړلو. اوس هم زه ویره لرم چې ځکه چې موږ سیاسي خلا سره مخ یو، که فرض کړئ موږ تاسو نن مبارزې شروع کړو په اروپا او په امریکا کې او په نن افغانستان کې، چې موږ دغه اوسنی نظام نه غواړو، بدیل نه لرو. آیا بدیل به څوک کې؟ آیا کومه ښځه به زموږ رئیس جمهور شي او زموږ رهبري به وکړي، او یا کوم نارینه د افغانستان به راوچت چې زموږ رهبري به وکړي؟ او که نه، موږ به بیا یو استخباراتي کړۍ ته انتظار وس چې هغوی موږ ته یو ډالر راکړي تر څو یو رهبر معرفي کړو، تر څو بیا وکولی شي هغه نظام را جوړ کړي. نو بېرته راځم ستاسو چې نه غواړم په سیاسي مورد باندې ډېر بحث وکړم، د کرکټ باندې باید بحث وشي. زموږ خویندې دي او دوی ډېر ښه کار کړی دی، ډېر زبردست کار کړی دی. اوس په دې کې څو شیان چې دوی باید په پام کې ونیسي. مخکمه ورته یادونه وکړه، لاندې اشاره ورته وکړه، اوس بیا ورته یادونه کوم، اشاره کوم. تاسو روباتیک ټیم درلوده، امریکا ته راوړل، ډیر زیات استقبال شلو. تاسو د افغانستان د فوټبال ټیم درلوده، ډیر زیات استقبال شلو. اوس د کرکټ ټیم لري، دام ډیر زیات استقبال شو. یعنی د برتانیې پاچا ورسره
1: راغله،
2: ډیره وخت خبره ده. د پاچا سره، د پاچا سره تاسو په اسانۍ سره نه شئ کتلی. زه ګومان کوم دا یو سمبولیک اکشن دی، یو عمل دی، او ډیر ښه عمل دی. ښه خبره ده چې نړیواله ټولنه دې ته متوجه شي چې د افغانستان ټیم موجود دی او د افغانستان ښځې کولی شي چې مبارزه وکړي، او حتی وکولی شي لوبي وګټي، او حتی وکولی شي چې د افغانانو ښځو نوم اوچت کړي. دلته که تاسو پام کړی فوټبال ټیم بخنه غواړم خور کوي، یو جمله بل اضافه کوم. دغه زمونږ تاسو د فوټبال ټیم چې کله معرفي کېدلو، هغه وخت کې همدغه سیاسي او مبارزې ورته وشول، هم مطبوعاتي غوغا ورته وشوله. اما بعضي موارد ما پکې ولیدل چې زه د هغې سره موافق نه وم، هغه دا و چې طرف ته واقع شو. تاسو د افغانستان نمائندگی کوئ، تاسو د طالبانو یا د پخوانی نظام نمائندگی نه کوئ، او نه د پخوانی نظامونو نمائندگی کوئ. تاسو د افغانستان د خلکو نمائندگی کوئ. یو خور چې اوچتیږي او ټیکره په سر ای، او بیا وایي چې زه غواړم د خپل مملکت په نمائندگی په میدان کې ولوبېږم، نو د هغې لپاره زه باید څونه حمایت چې زما د لاسه کېږي د یو شخص پایس، او څونه حمایت چې لیدونکي دا خبرې اوري د هغوی د وسې نه کېږي، کوشش وکړئ حمایه کوي. ډېر په اسانۍ سره موږ تاسو کولی شو چې د یو انسان په عمل او پکړنو باندې انتقاد وکړو، مګر پیشنهاد ورته وکړئ، لارښوونه ورته وکړئ، اصلاح کړئ. ضروري نه ده چې هر ورځ موږ تاسو یو نوی نظام راشي او هغه په بل مخ واړو او بل نظام راولو. نظام بلوغ ته ضرورت لري، همداسې لکه انسان چې بلوغ ته ضرورت لري، نظامونه هم بلوغ ته ضرورت لري. زه په هیڅ وجه باندې د اوسني نظام یا د تېرو نظامونو دفاع نه کوم، چې زه په غیځ کې یم نه، او زه د هغې نظامونو کارکوونکی نه یم، او علاقه نه لرم چې کار وکړم ورسره. خو دا یو شی چې ما ډېر زیات ضروري او ژړی مې هر وخت، اکثره وخت چې کله زه د افغانستان په اړه باندې کوم داسې خبره اورم، سترګې پټوم، زه هم خدای پاکه اوس وکړي چې دا بد خبر نه وي. نو موږ ته لږ هیله راکوي، ستاسو هغه وروڼه او خویندې چې په خارج کې اوسېږي، موږ ته هیله راکوي. که په افغانستان کې اوسېږي، که په خارج کې اوسېږي، کوشش وکړي خپل کلتور، خپل هغه عنعنه، خپل کورنۍ، هغه نوم. موږ او تاسو د یو ټولنې، یو د سنتي ټولنې غړي یو. موږ او تاسو د خپل وطن نمایندګي کوو، ولو که سر کړه تي ویم چې زه امریکایي شوی یم. ستاسو به باور رانه شي چې زما پاسپورت اوس هم افغان لیکل شوی دی. د افغانستان د پاسپورت په سر باندې ته افغانستان لیکل دی، ته نشي ورکېدی. دا د سینوم د تا پورې تړلې ده،
1: ځکه
2: هغه بل تر ټولو باید ته قضاوت کوي.
1: ډېره مننه. یا سپ د خصو پر سپورت په دیس د طالبانو د نړیوال مشروعیت پر هڅو هم اغیزه کړې ده.
3: طبیعي ده، نه یوازې ورزش بلکې د طالبانو استبداد په افغانستان کې نه یوازې د ښځو په ورزش باندې بندیز لګولی، بلکې دوی د نارینه وو په ځینو ورزشونو باندې هم بندیزونه لګولي دي. طبیعي ده چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو په ژوند کې چې بندیزونه لګول کېږي، محدودیتونه لګول کېږي، نو دا له ځان سره یو لړ نړیوال غبرګونونه حتمي لري. دغه ورزشونو بندیز مثلا د فوټبال ښځینه لوبډلې باندې ښکاره بندیزونه ولګېدل، او حتی د هغې لوبډلې غړي له ګواښ سره مخ شوې. همداراز د افغانستان د موتای پخوانی لوبغاړي هم د ګڼو ننګونو سره مخ شوې. د تکواندو لوبغاړي یا ښځینه لوبغاړي هم له ننګونو سره مخ شوې. ښځینه خو په مجموعي توګه د ورزش نه حذف شوي دي، د دوی کلبونه بند شوي دي، او حتی دوی مجبوره شوي دي چې جلا وطنه شي. نو په نړیواله کچه هم د بشري حقونو سازمانونو د دوی دا کار غندلی دی. د دې تر څنګ اروپایي ټولنې، نورو غربي هیوادونو او همداراز امریکا او هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو دعوی لري، دوی دغه کارونه غندلي دي. او حتی د طالبانو د رسمیت پیژندو پر وړاندې او دغه ډلې سره د ډیپلوماتیک تعامل نه کول یو تر ټولو اساسي مسله د ښځو په ژوند کې پر کار، پر ورزش، د دوی پر زده کړو بندیزونه دي. حتی روسیه چې طالبان ورته ډیر نږدې دي او دوی په رسمیت پیژندلي دي، هم هر وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي، نیوکې کوي چې دوی ښځې له سخت او بحراني وضعیت سره په افغانستان کې مخ کړي دي. چین او پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګري ګڼل کېده، که څه هم پاکستان سره یې هغه ملګرتیا د پردې په مخ کې اوس هغسې نه ده، خو چین چې د دوی نږدې ملګری ګڼل کېږي، هغوی هم په وار وار ویلي دي چې طالبان باید په افغانستان کې ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې روان بندیزونه ختم کړي. د دې تر څنګ په تازه ورځو کې قزاقستان چې د روسیې فدراسیون یو نږدې غړی دی، هغې په ښکاره ټکو ویلي تر هغې پورې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه روان وي، نو دوی به هېڅکله د طالبانو دغه اوسنۍ واکمنۍ په رسمیت ونه پیژني. نو د بیلابیلو نړیوالو غبرګونونو، د بیلابیلو هیوادونو هغوی په ښکاره ټکو ویلي دي چې تر هغې پورې چې د افغانستان بیلابیلې طبقې، هغه که ښځې دي، هغه که نارینه دي، هغه که د مطبوعاتو په برخه کې دي، هغه که د بشري ازادیو په برخه کې دي، هغه که د انساني ازادیو په برخه کې دي، په بیلابیلو برخو کې طالبانو شته بندیزونه، د دغه ډلې د مشر ملا هیبت الله سخت دریزه فرمانونه، د دې تر څنګ د دوی د کابینې د غړو افراطي څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه کوي، د افغان نارینهو په اړه کوي، او حتی د دوی شخصي ژوند ته ورننوځي، دا څرګندونې د دې باعث شوي دي چې نړیوال د دغه ډلې نه ډېره زیاته فاصله واخلي، او د نړۍ اکثریت هیوادونه کوشش کوي چې طالبانو ته نږدې نشي. ولی د دوی طالبان
1: دغه د نړیوالې ټولنې او ورزشي ادارو غبرګون تر اوسه کوم اغیز کړی دی که نه، یا اغیزناک تمام شوي دي که نه؟
3: او طبیعي ده، طبیعي ده. هغه سې تعامل چې په تېر جمهوري نظام کې د آی سی سي له لورې د افغانستان کرکټ بورډ سره کېدو، هغه تعامل اوس شتون نه لري. هغه تعامل چې د افغانستان د اولمپیک ادارې سره کېده، هغه تعامل اوس شتون نه لري. مثلا د اولمپیک په اکثریتو نړیوالو لوبو کې چې د افغانستان هغه د حکومت رسمي استازولي نه وي، ځکه په افغانستان کې حکومت خلا موجوده ده، او نړیوال د افغانستان کې کوم حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په دې لحاظ باندې دوی یوازې که نړیوالو سیالیو ته کوم لوبغاړی له افغانستانه بلل کېږي، هم هغه یوازې د افغانستان په نوم بلل کېږي. نو طبیعي ده چې د حکومت تشه ورسره وي، او د دې تر څنګ د همدغو مسایلو له کبله نړیواله ټولنه دوی نه غواړي چې طالبانو ته ورنږدې شي. که دوی ورنږدې کېږي، بشري بنسټونه او همداراز هیوادونه په نیوکې کوي چې تاسو د یوې داسې ډلې سره تعامل کوئ چې هغه د بشري حقونو په سرغړونو تورنه ده. دا تازه چې بروکسل ته د طالبانو
1: دا موضوع طالبانو ته مهمه ده،
3: د طالبانو ته نړیوال تعامل او دا نهایت زیات مهم دی. تاسې پوهیږئ طالبان هر هغه فرصت پسې منډې وهي چې هڅه کیږي چې دوی ته حداقل د یو نړیوال تعامل د ځینو هیوادونو سره د اړیکو زمینه سازي ورته وشي. مثلا دوی تازه بروکسل ته د کډوالو د موضوع دپاره راغلل، ولې دوی د کډوالو موضوع د اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اساس تعبیر کړه. وویل چې دوی د اروپایي اړیکو سره ټولنې سره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی دی. حال دا چې د اروپایي هیوادونو مشرانو وویل چې دوی هیڅ ډول تعامل او رسمي اړیکې له طالبانو سره نه غواړي، او نه هم غواړي چې دوی د طالبانو عادي سازي وکړي، بلکې یوازې تخنیکي خبرې ورسره کوي. ځینې تخنیکي تعاملات چې دنیا غواړي له طالبانو سره یې وکړي، برعکس طالبان له هغې نه سیاسي استفاده کوي او هغې ته خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې ګوندې دنیا غواړي چې طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، ولې هغه د ځینو هیوادونو مجبوري چې د هغه مجبوریتونو په اساس غواړي چې د دوی سره اړیکې وساتي. مثلا لکه اروپا چې د ناقانونه افغان کډوالو یا دلته چې په جرمونو څوک ککړ دي په اروپا کې د دوی د ستنولو دپاره طالبانو سره یوازې تخنیکي اړیکې ساتي، ولې طالبان یې بل ډول تبلیغوي. نو همدغسې د ورزش مسله هم ده، که ځینو نړیوالو لوبو ته ورزشکاران لیږل کیږي او ورزشکاران غواړي مثلا د اولمپیک سیالیو ته غوښتل کیږي، طالبان خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا د طالبانو د حکومت په استازولۍ باندې دغو هیوادونو ته ورځي، ولې په اصل کې داسې نه ده. دغه لوبغاړي چې دغو هیوادونو ته ورځي دا د افغانستان په استازولۍ ورځي، دوی د افغانستان د لوبغاړو په نوم ورځي، او حتی هغوی نه غواړي چې د طالبانو هغه حکومت او د حکومتي ساختار په دې کې دخیل کړي.
1: ډیره مننه دانش صاحب. دا چې نړیوال یا نړیواله ټولنه یا نور هیوادونه همیشه د طالبانو هر کړنه مثلا ورته اندېښنه څرګندوي یا د خواخوږۍ پیغامونه نشروي، آیا دا بسنه کوي که نه باید دوی عملي اقدامات هم ترسره کړي، او که اقدامات عملي اقدامات اړین وي هغه به څنګه اقدامات وي؟
0: یو شی چې زه غواړم ووایم چې نړیوال د افغانستان د خلکو سره صادقانه چلند نه کوي. دوی دوه مخی سیاست غوره کړی دی. تاسې وګورئ مثلا جرمني د یو خوا څخه په دې باندې اعتقاد لري چې په افغانستان کې یو دیفاکتو رژیم حاکم دی چې هغه د ټولو بین المللي کنوانسینو سره په تقابل قرار لري، هیڅ ارزښت نه ورته ورکوي. د بل خوا څخه د طالبانو ډیپلوماتان په جرمني کې مني، او دا یو خاطره ته ګوره چې دی اوس په د طالبانو د رژیم سره په مطبوعاتي لحاظ په تقابل کې دي. د بل خوا څخه آیتان راغواړي د کډوالو په عقل د دوی څخه مشورې غواړي، دوی هلته راغواړي دعوت کوي. نو دا دوه مخی چلند ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نړیوال هغسې صادقانه او هغسې چلند چې دوی په مطبوعاتي لحاظ باندې لري، هغسې چلند په عملي ډګر کې دوی نه لري. ایالات متحده امریکا همیشه وایي چې مونږ ولا دا غلط کار وسو چې دا قدرت و طالبانو ته وسپارل سو. طالبانو زموږ سره په دوهی کې هوټ کړی و چې مونږ به دا ټول د جمهوریت قوانین به مونږ منو، او دا قوانین یې ونه منله. 15 کاله کېږي چې د طالبانو د متواتر کومکونه د ایالات متحده امریکا د خوا څخه کېږي. نو په دې لحاظ باندې دا په دې معنا نه ده چې افغانان نه پوهیږي، یا دا په دې معنا ده چې افغانان خارجان په مطبوعاتو باندې غولولی شي، یا په دې بیانیو باندې یا په دې اعلامیو باندې. په دې ټولو باندې مونږ پوهیږو چې جمهوریت د شکست حکومت نه و. که چیرته امریکایانو په خلاص لاس باندې دا رژیم و طالبانو ته نه وای سپارلی، دا رژیم قابل د سقوط نه و. په دې باندې ټوله افغانان پوهیږي، ټوله په دې باندې واضح پوهیږي. داسې نه دی چې خارجان داسې فکر وکړي چې هر
1: ډېره زیاته. مننه دانش صاحب، زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. کور مو ودان. ډېره مننه دا چې په خپرونه کې راسره وای. سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دمه مو سپړنه ولیدله. د نورو
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: تیفن دو جوریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهده بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها و تعهدات خود در هر توافقنامه‌ای که امضا میشود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزوده است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف‌های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت و امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشواره کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کالاهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق اقامتم این پیرهن گلرنگ.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: گودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشست در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب‌الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فعلی با بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینه دیگر ندارد.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
15: رادیو افغانستان انترنشنل.

افغانستان د خزه د کرکټ لوبډله لانیګدې 15 کلنې جلاول وطنۍ محدودیتونو او د طالبانو د بندیزونو وروسته په بریتانیا کې د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې یو ځل بیا لوبغالي تخته شوه. هغه لوبډله چې د 2021 کال اگست وروسته یې په افغانستان کې د فعالیت حق له لاسه ورکړ، اوس د یولس افغان ښځې تر نوم لاندې لوبې کوي او هڅه کوي د ورزش له لارې د افغان ښځو غږ نړۍ ته ورسوي. دا لوبې یوازې ورزشي سیالۍ نه دي، بلکې د افغان ښځو د حقونو، د کرکټ د نړیوالې شورا د پالیسۍ، د طالبانو د محدودیتونو او د نړیوالې ټولنې د مسؤلیت په اړه مهمې پوښتنې راپورته کوي. د کمبریج په لوبغالي کې د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو لوبه افغان ښځو ته څه پیغام لري؟ ولې د افغانستان د نارینه و لوبډله د نړیوال کرکټ بشپړ غړیتوب لري خو د ښځو لوبډله لا هم له خپل رسمي هویت محرومه ده؟ آیا ورزش کولی شي د بشري حقونو لپاره اغیزمن غږ شي؟ دا او د تورته پوښتنې نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی. زه مسکا سنگر نیازه یم نننه سپرانه که ستاسو کوربنه. مخکې له دې چې له میلمنو سره بحث پیل کړم، ورزو د خپرونې د موضوع په هکله د خپل همکار نجیب پاڅون راپور ګورو.
1: د انګلستان اووم ځلې تاریخي لوبغالی، د افغان نجونو د کرکټ د هیلو کوربه، هغه نجونې چې کلونه وروسته بیا د سیالۍ ډګر ته راکوزیږي. دا یوازې یوه لوبه نه ده، دا د نه ماتیدونکي هوډ کیسه ده. هغه لوبغاړی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل وطنه وتلو ته اړ شوې، لومړی استرالیا او اوس بریتانیا. خو یو شی نه دی بدل سوی، د افغانستان په نوم د لوبېدو مینه. خو د بریتانیا دا سفر په ومزلي لوبغالي کې له یوې خوږې خاطرې پیل سو. هغه چې افغان نجونو خپله لومړۍ لوبه وګټله او د مارلی بن لوبډلې ته یې ماتې ورکړه.
2: مهمه دا ده چې دوی نن دغې مقام او دغې سټیج ته چې ځان را رسولی دی، دا خپله یوه لویه ګټه ده، دا خپله یو د ژوند یو لوی امتحان دی چې دوی وګټئ او نن دلته یې برخه واخیستله.
1: د یاد لوبغالي وروسته دوی په کامبریج کې هم دوستانه سیالۍ ترسره کړې. دا د دوی د بریتانیا لومړنی ورزشي سفر دی، یو سفر چې د کرکټ له ډګره ډیر پراخ پیغام لري.
2: دا لوبه یوازې د دوه درې ساعتو یا د څلور ساعتو لوبه نه وه، بلکې دا د هغه لسګونو کلونو هڅې وې د دوی چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي. باوجود له دې چې په افغانستان کې د کومه ورځ چې ښځه پیدا کیږي او تر دغې مقامه پورې ځان را رسوي، تاسو وینئ چې هغوی د مختلفو محدودیتونو سره مخه دي.
1: د همدې سفر پر مهال د بریتانیا پاچا هم له افغان لوبغاړو سره وکتل. نجونو هغه ته د افغانستان د هنر په نښو سینګار سوی یو لاس جوړ د کرکټ بیټ ډالۍ کړ. دوی وایي دا بیټ یوازې ډالۍ نه ده، بلکې د افغان وطن د هویت نښه ده. د افغان ښځو د کرکټ کیسه په 2010 کال کې پیل شوه، خو په 2020 کال کې د طالبانو په راتګ سره هر څه بدل سول. د ښځو ورزش ودرید، لوبډله ړنګه سوه او لوبغاړي جلاوطنۍ ته اړ شوې. نن هم دغه لوبډله تمرین کوي، لوبې کوي او د افغانستان نوم ژوندی ساتي.
0: بیا هم ښه راغلاست. پرونه کې راسره میلمانه دي امریکا کې د افغان کور بنسټ مشر نثار هوایی، سیاسي فعال هاشم دانش او ورزشي خبریال زیار خان یاد به هم له موږ سره یو ځای شي. تاسو ته ښه راغلاست، خیر راغلی. دانش صاحب، لومړۍ پوښتنه غواړم له تاسو وپوښتم. بخیر راغلی، مننه. د کمبریج په لوبغالي کې د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو لوبه افغان ښځو ته څه پیغام لري؟
3: مننه تاسې ته، تخنیکي همکارانو ته او د بحث میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. ګورئ، موږ په داسې حال کې داسې یو لوبه ترسره کیږي چې موږ په ملک کې داسې یو حکومت حاکم دی چې د قرون وسطایي په افکارو باندې ښځه ناقص العقل بولي، ښځه عاجزه بولي، ښځه سیاسره بولي او ښځه 50% نفوس د ټولو کارو، تحصیل، اجتماعي خدماتو، اقتصادي، سیاسي د ټولو څخه محروم کړي دي. او بیا هم د ښځې په خارج کې دومره امید بخون کې پیغامونه افغانستان ته استي. دا په دې معنا باندې ده چې دا دوی وښودل چې هر څومره محدودیتونه چې پر افغان ښځو باندې تاسې ولګوي او دا د قرون وسطایي حکومت چې هر څومره ښځې وغواړي محدود کړي په افغانستان کې، بیا هم ښځې خپل استعداد، خپل توانایي او خپل وړتیا د جهاني سطح باندې په اثبات باندې رسولی ده. دا په دې معنا باندې ده چې تاسې فکر وکړئ چې 50 کاله په افغانستان کې داسې یو حکومت حاکم شوی دی چې دا په 13 پیړۍ کې په اروپا په ډېر مشکلاتو باندې دا تیر کوي او په 21 پیړۍ کې داسې یو حکومت و افغانستان ته راځي چې ښځې د جنکۍ د مکتب څخه محرومه کوي، د پوهنتون څخه محرومه کوي، د تحصیل څخه او د ټولو شانو څخه محرومه کوي. دا یو بوده قضیه دی. بل بود د قضیه دا دی چې د انګلستان د پادشاه

0: خځه د افغانستان نیم نفوس دی او خځه کوي چې په افغانستان کې پورا نقش پاکي وخت چې خځه ته د تعلیم او د ټول شي څخه معلومه کې یعنی ته 50% د حکومت ماشين د کار څخه غورځي ته 50% اقتصادي ورتیا د کار غورځي اجتماعي ورتیا سیاسي ورتیا د ټول ته د کار څخه غورځي نو په دې لحاظ باندې د دوی پیغام باید کتبن او رسمان د انګلستان پاچا ته دا وایي چې تاسو ولې په دغه سي حالاتو کې لا هم سکوت اختیار کړی دی تاسو ولې داسې حکومت ته چې په هغه کې نقض فاحش د حقوق بشر او د ښځو د حقوقو وجود لري بیا هم تاسو د هغه سره د میافتي کې $40 میلیون کومک کوئ د دغه سي حکومت د ثبات لپاره تاسو تلاش کوئ د دغه سي حکومت د ثبات لپاره تاسو مخالفینو اجماع نه غواړي چې جوړ شي تاسو مخالفینو ته اجازه ده دفترونه ورکوي تاسو ټول ملکونه پر موږ باندې سور ور کړی دی چې بغیر د دینه چې په افغانستان ته ولاړ شي او طالب ته بیات وکړي په هیڅ ملک ته ته هیڅ نو اجازه نشته په واسط د دې هم بیا افغان خځو هم په مظاهرو هم په لاریونونو او هم په افغانستان کې د ننه تاسو ولیدل چې دوی زندانونه وګالل دوی شکنجه وګالل په داسې یو سنتي جامع کې په داسې یو جامع کې چې ښځه که زندان ته ځي ښځه که شکنجه کیږي هغه ښځه هم د فامیل د تنفر سره مخته کیږي هم د اجتماع سره مخته کیږي ولی بیا هم ښځو په دې قهرمانۍ باندې د طالب کورونی وسطای
1: ډېره مننه دانش صاحب زه تاسو ته راګرځم بیا هم ډېره مننه نثار صاحب رازم تاسو ته خراغلاس وایم او د دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو د کرکټ اوسنی وضعیت د نړیوال کرکټ په تاریخ کې څومره بې ساری دی
2: السلام علیکم خوري تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او ګران میلمه ته خپل وخت چې خپل ورځ مو پیل کړی زه کله چې د دې خبر شوم نو ډېر زیات خوشاله شوم دا یو لوی مزل دی لکه څنګه چې دانش صاحب ورته اشاره وکړه دا یو لوی مزل دی او دا لوی مزل تش په خبرو باندې او تش په ملاقاتونو باندې نه کوم پای یا کوم نتیجې ته نه رسیږي نو دې لپاره پکار دا چې مبارزه وشي او مبارزې څو ډول دي چې څو ډولونه پکې دانش صاحب یاد کړل زه به غواړم تاسو ته یو بله طریقه دی مبارزې په دې برخه کې چې موږ تاسو ټول کولی شو په دې کې برخه واخلو معرفي کما البته غواړم چې یو پیشنهاد هم ولرم مخکې د دې نه چې تاسو خپل ځواب درکم خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو د افغانستان د کرکټ په تبدیل کې دا کومې کرکټ لوبغاړي چې دي دوی د کوم سیاسي پلمې د کوم سیاسي طرف یا د کوم چا د مخالفت سره مخ نشي او داسې یو عمل یا داسې یو کار ونه کړي چې هغه یو کلی شوی وي او صرف یو سیاسي بڼه ولري او عملي په کور دننه افغان مېرمنې چې دي او د هغوی ژوند ته ګټه ونه رسوي دا یو موقع دی یو طلایي چانس دی دا باید په منظمه په سمه مدیریت شي او سمه استفاده ترې وشي ترڅو وکولی شو چې په آینده کې د افغان ښځو په ژوند کې یو تغیر ووینو یو مثبت تغیر ووینو رازم ستاسو سوال ته دا یو ښه زیری دی چې پنځه کاله وروسته بیا د افغان کرکټ ښځینه ټیم وکولی شول چې په نړیواله میدانونو کې راڅرګند شي او لومړی بریا خپل کړي دا یو ډېر د مبارکۍ ځای دی ډېر د خوشحالۍ ځای دی زه غواړم تاسو ته دا هم ووایم چې موږ تاسو کله ناکله د دې لپاره چې یو موضوع ډېره روښانه شي کېدی شي موږ تاسو سیاسي اړخ ته ډېره توجه وکړو زه هم راځي موږ تاسو په تخنیکي اړخ باندې بحث وکړو که چېرته افغان کرکټ ټیم وکولی شي چې مسلسلې بریاوې خپلې کړي او داسې ټریننګ ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري چې زموږ تاسو د نارینه کرکټ ټیم چې وو دا هم دلته داسې په اسانه نه دی رسېدلی د افغانستان د تیر حکومت د تیر نظام چې جمهوري نظام و په هغه کې هم دوی ډېرې ستونزې وګاللې ډېر زیات تکلیفونه یې وګالل تر څو پورې دوی هغه ډیویژنونه چې ورته اړتیا وه هغه ټولې په بریالیتوب سره ترسره کړل هغوی کولی شو چې نړیوال کرکټ ته مخه وکړي او نړیوال کرکټ البته آی سی سی سره ثبت شي او په داسې یو تدریجي لحاظ داسې یو ځای ته ورسیږي چې دوی په رښتیا اوس کولی شي چې نړیوالو ته سرخوږی جوړ کړي او کولی شي د نړیوالو غټو ټیمونو نه لوبې وګټي نو دا یو اړخ دی چې دې باندې باید موږ تاسو تمرکز وکړو بې له شکه چې په افغانستان کې نه یوازې چې د ښځو لوبو ته توجه نشته دی یا فرض کړه ښځو ته اجازه د کار نشته دی یا فرض کړه ښځو ته اجازه د تعلیم نشته دا داسې یو پدیده ده چې دا موږ تاسو ټول وینو ګومان کوم تکراری ویل به په دې پروګرام کې چې لنډ وخت لري مناسبه نه یې اما موږ تاسو یو څه چې باید دا توجه وکړو هغه دا دی چې موږ اکثره دغه کم

0: په دې چې په اروپا په امریکا یا په نور ملکونو کې چاغه ته مظاهره موږ او تاسو یا هغه ته فرق موږ او تاسو نور نمونه ورکو چې مبارزې دي بیره شکه چاغه دې رسمه او خیمه مبارزې دي خو زه هم چې موږ په کور دننه هم یوې مبارزې ته اړتیا لرو هغه مبارزه دا نه ده چې خزي اوچتې شي چې ماته حق راکا هغه مبارزه دا ده چې موږ او تاسو په ټولنیز لحاظ راوچت شو او دا حق پورته کړو ځکه چې دا درلسم نظام دی په افغانستان کې چې همدغه یو طرف ته روان دی البته د خپلو خلکو حقوق نه ورکوي هغه که موږ تاسو د غازي امان الله خان د نظام نه راپدې خو وګورو چې یو نسبي آزادي وه بیا د زید خان په وخت کې هم نسبي آزادي وه تر داود خان پورې هم نسبي آزادي وه هغې نه وروسته تاسو دا نظامونه وګورئ یا دا دي چې ډېر زیات حقوق ورکوي او یا دا دي چې بالکل حقوق نه ورکوي نو زه هم چې دغه تعادل که رامنځته شي او موږ تاسو رښتینې مبارزه داسې وکړو چې زموږ خبرې کله چې په میډیا کې نشر ته رسیږي دا میلیونو خلکو ته رسیږي ستاسو ته لیدون ډېر زیات لیدونکي لري نو کله چې دا مبارزه موږ تاسو شروع کوو موږ تاسو باید په انګلیسي ژبه کې ورته شیم وایي یا هغوی ته به موږ دا نه وایي چې تاسو ته شرم دی چې په دې ټولنه کې اوس هم تاسو د ښځو حقوق نه ورکوئ په هېڅ ډول باندې زه د هغوی دا کار نه تصدیق کوم او نه تاییدوم البته زه دا فکر کوم چې که موږ تاسو د مبارزې بڼه افغاني کړو او زمونږ او تاسو د ټولنې مشران کشران غټ واړه متنفذین ټول په یو غږ شي او د ښځې سره دغې برخه کې چې زمونږ او تاسو د ټولنې 50% نه شاید زیات وي او کم نه دي او تر موږ تر ما تر دې ساس د لیدونکو شاید ډېر زیات هوښیار او برجسته فکر خاوندان دي هغوی سره موږ داسې مرسته وکړو چې نه یوازې د افغانستان د کرکټ ټیم البته تاسو د افغانستان د فوټبال د لوبې نتایج ولیدل هغوی هم په تیرو 5 کالو کې د افغانستان څخه ووتل بیا یې مبارزه وکړله تر څو خپل ټیم په پښو ودرولو مسابقې وکړلې یعنی نړیوالو ته ځان ښکاره کړ دا یو ښه زیری دی چې دې دوه ټیمونه وکولی شو چې راووځي اما دا ډېر یو لوی مزل دی زه ګومان کوم چې که چېرته موږ تاسې په خپل ملک کې دننه غټ وړو کې هغه په نظام کې دننه دی که نظام نه دې باندې دی که دا ټول سره لاس یوځین په یو داسې تفکر باندې مخکې لاړ نه شو چې هغه افغاني تفکر وي زه ګومان نه کوم چې نتیجه ورکړي ځکه موږ او تاسې د
1: فکر کوي چې دا کله چې دغه مبارزه روانه ده دا یعنی افغاني اړخ نه لري د دې مبارزې او دا چې د کوم څه تاسو وايي ټولنیز پاسون یا ټولنیزه مبارزه له داخل د افغانستان کدا تر اوسه پورې نه وي شوې علت په څه کې ګورئ
0: خوری زه منم چې زمونږ او تاسو د کرکټ ټیم د جنکو یو شاهکار کړی دی یو زبردست اقدام کړی دی او زه تاییدوم خدای وکړي چې دوی وکولی شي موږ ته لوبې وګټي او افغانستان نوم روښانه کړي یو شی چې د ټیم ته هم باید مخکې دین چې تاسو خبرې ته ځواب درکړم د ټیم ته هم باید ورته توصیه وشي دوی زمونږ کشرانې خویندې دي دوی زمونږ خورګانې دي هغه شیان چې زمونږ او تاسو په ټولنه کې خلک احساساتي کوي او غلطو افکارو ته یعنی وده ورکوي که د هغې مخنیوی وکړي یو د هغې نه زمونږ او تاسو د کرکټ ټیم لباس دی دې ته توجه وکړي زه او زمونږ میلمه او ټول اورېدونکي ممکن زما د دې خبرې سره موافق وي چې زمونږ خویندې باید دا احساس کړي چې لباس کې ډېر زیات احتیاط وکړي داسې لباس وانه غوندي چې په وطن کې دننه د نور مشکلاتو زیږولو یا زیږېدو سبب شي دا یوه خبره ده او زه ګومان کوم چې زمونږ مبارزه په افغانستان کې دننه ډېره ښه وه البته مظاهرې وشولې البته بندیان شول خلک زموږ خویندې پکې بندیان شولې او خو که چېرته بڼې ته یې وګورئ البته په هغې کې یو ډول داسې تبرز ورکول کېدلو چې یعنی موږ نړیوالو ته خپل مشکلات بیانوو بېله شکه چې نړیوال باید زموږ سره مرسته وکړي دا مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی خو زه ګومان کوم چې دغه د مبارزې بڼه باید داسې وي چې په افغانستان کې دننه نه یوازې چې ښځې بلکې زموږ د ټولنې ټول غړي باید راوچت شي او دوی حمایه کړي
1: ډېره مننه بیا به تاسو سره ګرځم خپرونه کې راسره ورزشي خبریال زیار خان یاد وصل شوی دی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم له دې سره سمه پوښتنه مې دا ده چې موږ ولیدل چې د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړي ټیم چې دی دا تللی دی برېتانیا ته او هلته ورسره 45 هم لیدنه کړې ده او نن یې دوه لوبې هم ترسره کړې دي له دې سره که ووایم چې آیا دا ډول نړیوال ملاتړ کولی شي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره عملي بدلون رامنځته کړي که یوازې سمبولیک پاتې کېږي
2: مننه مسکاجان، تاسو یو درنو همکارانو ته سلامونه. زه خو ورزشي خبريال نه مو، نه مې په ورزش ډیر خبرونه کړي، خو ولی دا د افغان فسو د کرکټ مسله ما د پخوانه ډیره تعقیب کړي او خپلې وسنګړي لیوالتیا مې پکې لرل. دغه لوبډله چې دا دوی ډیره زیاته مبارزه کړې ده، هم چې په کور دننه کله دغه لوبډله جوړېده، هم کلتوري محدودیتونه او هم مذهبي محدودیتونه د دغه لوبډلې پر وړاندې موجود و. حتی دغه ښځینه لوبډله چې په 2010 کال کې جوړېدله، نو د دغې لوبډلې د ځینو غړو په وینا چې په هغه وخت کې دوی ته ګڼ مشکلات هم د دوی د کورنیو له لورې پیدا شوي، هم چې دوی به کله لوبې کولې او د تمرینونو لپاره د دوی لپاره هغه اسانتیا او بستر چې باید برابر وي متاسفانه د دوی لپاره نه و برابر. او دوی ګڼې ننګونې په خپل وخت سره چې جمهوري نظام و هم دوی دغه ستونزې درلودې. کله چې د طالبانو نظام واکمن کېږي، طبیعي ده چې د نورو ورزشکارانو په څیر دغه ورزشکاران هم اکثریت یې استرالیا ته کډوالي شوي او هغه د کډوالۍ بهیر هم د ننګونو ستونزو نه ډک و. بیا په کډوالۍ کې راپورته کېدل او د دوی دا خول او دا توان پیدا کول چې ځانونه د برېټانیا غوندې په یوه میدان کې چې د کرکټ زیږنده ځای دی او د کرکټ زیږنده خاوره ده، دلته ځانونه بیا رسي د برېټانیا له پاچا سره ګوري، حتمان دی هم خپلې ننګونې لرلې. دوی په استرالیا کې سره راټولې شوې، ځینې همکارانې په امریکا کې وي، ځینې په کاناډا کې وي، او دوی سره منظمې شوې او دغه منظموالی او والی د دوی دا ثابته کړه چې کوم استبداد چې په افغان ښځو باندې په افغانستان کې دی، او د دوی نه هغه د ورزش حقونه اخیستل شوي او د دوی نه د کار حق اخیستل تل شوی. او لکه څنګه چې د فوټبال لوبډلې وکولی شول چې د سیالیو ډګر ته راووزي، نو دوی هم بالاخره د دغه استبداد په وړاندې په دې وتوانی دي چې د افغانستان په استازولۍ باندې د سیالیو ډګر ته راشي، د سیالیو ډګر ته کیوزي، چې دا خپله په خپل ذات کې د دغو ښځو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده، نه یوازې د دغه لوبډلې لپاره بلکې دا په مجموعي توګه د هغو افغانو ښځو لپاره چې له هېواده بهر تللي دي، هغوی که په یوې موسسه کې کار کولو، که ورزشکاره وه، که ډاکټره وه، که په بل هر مسلک کې وه، طبیعاً په نوي چاپیریال کې هم هغوی د ننګونو سره مبارزې وکړې، هغوی کار وکړو، هغوی زحمت وویسته، د هغه ټولنو سره یې ځان مدغم کړ، او بالاخره هغه انحصار چې دوی ورسره په خپل وطن کې مخ شوي وو، په بهر ته راتللو سره کومې هیلې چې افغانستان کې پاللې او متاسفانه ورته ونه رسېدي، یا یې په لاره کې خنډونه پیدا شول، بالاخره په دغه جلا وطنۍ کې دوی ورته رسېږي. نو دا هم په سیمبولیک لحاظ د افغان ښځو د مبارزې لپاره او د دوی د هلو ځلو یو بهترین سیمبول کېدلی شي، او د دې تر څنګ د معنوي ارزښت په لحاظ، د مادي ارزښت په لحاظ هم د افغان ښځو هغه توانایي او انرژي نړۍ ته ثابتې چې که دوی په جلا وطنۍ کې، که دوی له خپل وطنه هم لري، بیا هم دوی د خپل کلتور، د خپل فرهنګ له مخې کولی شي چې ځانونه په نړیواله کچه مطرح کړي. تاسو وکتل چې د پاچا چارلس سره دغه افغان لوبغاړي با حجاب وي، دوی په حجاب کې وي او خپلې دغه لوبې ترسره کړي، هغه سره یې کتنه وکړه او بالاخره دغه لوبې هم په حجاب کې ترسره کړي. نو د اوسنیو شرایطو کې چې افغان میرمنې سختې محرومې دي، له سختو بندیزونو او محکومیتونو سره مخ دي، دا هم په سیمبولیک لحاظ ارزښت لري او هم په معنوي لحاظ باندې ډیر لوی ارزښت لري. او افغان ښځو ته او هغو خلکو ته چې فکر کوي چې افغان میرمنې یا افغانان په کلتوري توګه دې ته واداره دي چې هغوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ورزش وکړي، ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي، هغوی ته تا پیغام ورکوي چې د دوی دغه نظریې او د دوی دغه څرګندونې چې د افغان میرمنو په اړه دي ناسمې دي. او د دې تر څنګ هغه ورزشکارانې، هغه ډاکټرانې، هغه متخصصې میرمنې چې له هېواده جلا وطنې شوي دي، هغوی ته هم دا پیغام ورکوي چې تاسې خپلې هیلې په جلا وطنۍ کې پاللی شئ، راپورته شئ، هوډ وکئ، او هغه څه چې تاسې په خپل کور کې، په خپل وطن کې غوښتل چې ترسره یې کوئ، تاسې په جلا وطنۍ کې هم په پوره میړانه او په پوره همت سره تر سره کولای شي. نو
1: دغه لوبډله چې په کوم وضعیت کې اوس دا په راتلونکي کې د نړیوالو سیالیو رسمي برخه شي،
2: یو څه چې دغه د کرکټ نړیوالې شورا تر اوسه پورې دغه لوبډله د افغان ملي لوبډلې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې، خو ولې دوی ته د یوې یولس کسیزې لوبډلې نوم ورکړل شوی دی چې دوی د یوې یولس کسیزې د افغان میرمنو د یوې یولس کسیزې لوبډلې په توګه دوی کولی شي چې خپلو دغو لوبو ته دوام ورکړي. بلې، هو، دا لاره سخته نه ده، دا بیا هم مبارزه غواړي، د دغو میرمنو شجاعت غواړي، د دوی فعالیتونه غواړي که دوی همدغسې دوام ورکړي. او د دې تر څنګ زموږ د ټولنې افراد د ملاتړ وکړي، لکه څنګه چې افغان سیاسیونو پراخ ملاتړ وکړو، همداراز د بشري حقونو مدافعینو پراخ ملاتړ وکړو، ورزشکارانو پراخ ملاتړ وکړو، او همداراز رسنیو هم ملاتړ وکړو. نو که د دغه ټولنې د ټولو اقشارو ملاتړ د دغه لوبډلې سره وي او دوی خپله هم زیار او خواري وکړي، نو لرې نه ده چې دوی به حتمی د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې حیثیت غوره کوي. په سیمبولیک لحاظ اوس هم دغه لوبډله، که څه هم آی سی سي یا د کرکټ نړیوالې شورا دوی ته د افغان ښځو د کرکټ ملي لوبډلې په توګه نه ګوري، ولې موږ افغانان دغې لوبډلې ته د افغانستان د ملي لوبډلې په سترګه ګورو او موږ دوی د کرکټ په نړیوالو میدانونو کې خپلې اتلانې بولو؟ او دا طبیعي ده چې دوی هماغه لوبډله وه چې جلا وطنه شوه، طالبانو بندیزونه لګولې، په کور دننه نه کېږي. د کرکټ نړیوالې شورا هم د یو مصلحت له مخې چې که افغانستان لوبډله ونه لري بیا هم به افغان لوبډله دایمي غړیتوب ولري. نو په همدې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانانو لپاره اوس هم دا لوبډله یوه ملي لوبډله ده، ولې چې په رسمیت کې نشته، دا یو بیل بحث دی.
1: او ډېره مننه. دانش صاحب، طالبانو ولې پر ښځو سپورټ بند کړی دی؟
3: کشکې یوازې سپورټ یې پر خلکو په ښځو باندې بند کړی وای، موږ به ویلي وای چې ښځې به په خارج کې سپورټ وکړي. او دا نه طالبانو هغسې روی کرد د افغانستان د جامعې سره مخته کړی دی چې زه فکر کوم چې که چیرته د افغانستان یو سرسخت دښمن هم د دې ادارې په راس کې وای، دغسې ناوړه کارونه یې نه کوله چې ته تعلیم و تربیې ته هېڅ توجه ونه کړې، ته صحت ته هېڅ توجه ونه کړې، ته ښځې د مکتب نه منې کې، ته د پوهنتون نه منې کې، ته په 15 کاله کې تاسې محاسبه کوي چې څومره ښځې د فراغت څخه پس پاتې شوي دي، څومره د پوهنتونو څخه پس پاتې شوي. موږ په 15 کاله کې څومره لیسانس یې، څومره ماسټر یې، څومره ډاکټر یې مونږ سوایدلی چې دی جامعې ته تقدیم کو. امارو ارقام WHO ورکوي، ټول دنیا یې ورکوي چې د افغانستان د ښځو مرګ او میر په ولادت کې د ښځینه ډاکترانو د نشتون پر اساس باندې ډیر اوچت شوی دی د طالبانو پر اتاک سره. دوی د یو خوا څخه ادعا د دین او شریعت کې، د بل خوا څخه د انسانیت په مقابل کې په تضاد کې واقع دي. په دې معنا باندې چې هلته تاسو سیاحت عامه تاسو ته راپور درکوي چې دغه قشر ته مونږ اشد ضرورت لرو، دا باید ډاکترانې سي، دا باید قابلی سي، دا باید په جامعې کې نقش واقعي، دا باید خپل اولادونه تربیه کړي. دا یو باسواده مور، یو معلمه مور، یو ډاکټره مور په کور کې څومره نقش ایفا کوي چې تاسو پوهیږئ چې د جامعې د افرادو اصلي تعداد د فامیل څخه شروع کیږي. که تربیه په فامیل کې صحیح ورپسې د یو باسواده کورنۍ اولادونه چې جامعې ته تختیمیږي څومره نسبت و هغه بې سواد کورنۍ سره توپیر او تفاوت لري. متاسفانه چې ودغسې شي د طالبان متوجه نه دي. مونږ دوی ته یو خوا څخه عملا د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي، د بل خوا څخه داسې عمل کردی د جامعې سره شروع کړی دی چې که د ملا هیبت الله پر ځای باندې آصف منیر هم په دې چوکۍ باندې ناست وای، دغسې کړنې د افغان ولس سره نه کولې چې ته مکتبونه دغه په دې شکل باندې کې. تاسې باور وکړئ، اطلاعات تاسې پیدا کړئ، آمار او ارقام وجود لري چې د طالبانو در اتاک سره تعلیم په افغانستان کې مطلقا مکتبو سقوط کړي، پانتونو سقوط کړي دی، فقط مدرسه د ملا د طالب دی. نو په یو جامع کې د یو خوا څخه ټکنالوژي غواړي، د بل خوا څخه د ایران مقاومت ولیدی چې د ټکنالوژي په زور باندې څه رقم مقاومت وکړي، په څه رقم په دې باندې بیا ښه افتخار کوي چې یو اسلامي ملک دی، د امریکا په مقابل کې ودرېدی، د اسرائیل په مقابل کې ودرېدی، او خپل په ملک کې د اور بل کړی دی، د علم زدی د تعلیم زدی د پیشرفت زدی د ټکنالوژي زدی په یوشتمی پیری کې د ټلیفونونه باندې چې تصویری ټلیفونونه چاته اجازه نه ورکوما فلم چاته اجازه نه ورکوما عکس چاته اجازه نه ورکوما مطبوعات وجود نه لري رسانی تاسو د افغانستان ټول مطبوعات وګورئ یعنی تاسو د افغانستان د مطبوعاتو څخه یو نوی جمله تاسو نه سي اوریدلی بغیر د تعریف او توصیف د دغسې یو ناکامې ادارې تعریف او توصیف کول ټول کارشناسانو په نامه باندې بېسواده خلک یې استخدام کړي دي د استخباراتو د خوا څخه و تلویزیونو کې ناستې فقط د طالبانو تعریف او توصیف کوي په واسط د دې چې پوهیږي دا حکومت په اداري لحاظ ناکامه دی په اقتصادي لحاظ ناکامه دی په پیشرفت کې ناکامه دی په تعلیم و تربیې کې ناکامه دی په صحت کې ناکامه دی د ښځو سره په برخورد کې ناکامه دی په حقوق بشر کې ناکامه دی په ازادي بیان کې ناکامه دی د دغسې یو حکومت تعریف او توصیف ټوله مطبوعات اخیستي نو په دې لحاظ باندې سپورت خو دوی هغسې یو شی بولي چې خلاف لکه څنګه چې دا ورور مخکې وویله چې باید دوی خپل لباس ته توجه وکړي دوی باید دا دغه کې زه بالکل دا په دې خاطر سره نه چې افغانان ډېر عقب مند دي یا ډېر سنتي دي مونږ نه غواړو چې طالب په لاس باندې داسې یو حربه ورکړول سي چې طالب ووایي چې دغه ښځې دي چې په خارج کې تللې دي داسې لباس اغوندي چې د افغان د کلتور سره مخالف دي او دا یو حربه سي د طالب په لاس باندې چې د نورو خپل ادعا پوچه ادعا وغواړي چې په چوکۍ یا په کرسۍ باندې کښېني نو په دې خاطر سره په دې ته ډېر احتیاط پکار دی او دا ډېر منظمه باید مخته او د دغسې یو حرکت پشتیبانی باید تک تک د افغانستان ولس باید وکړي په یو داسې یو مملکت کې چې ټول امیدونه په ناامیدي باندې تبدیل شوي دي ټول ارزوګانې د خاورو سره یکسان شوي دي هېڅ امید د افغانستان و آینده ته نشته بیا هم ښځې راولاړېږي
1: فکر نه کوي دغه کوم ملاتړ چې تاسو یادونه کوئ چې لکه هر افغان باید د ښځو ملاتړ وکړي د هغو حقونو چې طالبانو ترې اخیستې دي تر دې دمه هغسې ملاتړ نه دی ترسره شوی
3: ورای تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې یو داسې حکومت حاکم دی چې هغه حکومت په هغه اندازه باندې چې تاسو که د 1950 د حزب دیموکراتیک حکومت وګورئ په هغه شکل یې حکومت دی څوک یوه خبره وکړي په یو فیسبوک کې که څوک یو کمنټ ورکړي هغه په استخباراتو کې دی دا یو موضوع ده چې خلک داسې یو دغه نه لري یو انسجام نه لري کنی نو زه تاسې ته په یقین باندې ویلی شم چې د افغانستان په داخل کې په غیر د دغه 6000 طالبان نور حمایت د خلکو په مابین کې نه لري په دې خاطر چې کار نشته کار و علی کار ته نه سپارل کیږي ټول خلک بیکاره دي ادارې د بې سواده خلکو په لاس کې دي چوپانانو ګوروانانو مالداران یې راوړي دي په ادارو کې ریاستونه ورته ورکړي دي باسواده خلک یې ټول شړلي دي متخصص خلک توهین او تاخیر کیږي شړل کیږي معلمانو ته بې عزته کیږي بد برخورد ورسره کیږي د چا په ږیره کار لري د چا په ټوله کارو کار لري د افغان ولس د دیو څخه پتنګ راغلی دی اوس دغسې یو امید په وجود باندې راځي چې خلک ووایي چې په طور مثال باندې دا د هرات خلک ټول راولاړ شوي وای د طالبانو په مقابل کې قیام کړی وای څلورویشتم د هوت یې تکرار کړی وای څوک راته په دغه ځای باندې دا قدرت چا په لاس کې نه وای آیا بیرته یې اسماعیل خان ته ورکړی وای دا قدرت چې اسماعیل خان ټول افغانستان ټول هرات یې لاسبسته طالبانو ته تسلیم کړي آیا بیرته هغه د جمهوریت ناکامه غله راغلی وای چې یو 40 کاله یې $2 تریلیون په افغانستان کې مصرف کړه او دوی ټوله په دې باندې وتوانېدل چې وتښتي او افغانستان خوشې کړي او لاړ شي دوی د دغه ایران څخه
1: ستاسو خبرې درست خو ولې دا کسان نه راپورته کیږي ولې نه پورته کیږي
3: زه وایم چې باید افغانستان کې نوی لیډرشپ په وجود باندې راشي نوی کسان په وجود باندې
1: او دغه نوی رهبری به څنګه رامنځته کیږي په دغه شرایطو کې
3: دا په دغه حرکتو باندې رامنځته کیږي یعنی رهبری اکثرا د خلکو له منځه څخه راپورته کیږي رهبری دا نه ده چې د ده باندې څخه ډیسایند شي هلته ولاړ شي ځای پر ځای شي د امریکا B-52 یو شي هلته پر ار کې کښېني نه باید د خلکو له منځه څخه راولاړ شي هغه بااستعداده کړي هغه مبارزه کړي هغه چې واقعا غواړي د طالب دغه تلسم په جامع کې مات کړي هغه چې کړی باید راشي موږ چې بدبخته کړي یو د یو خوا څخه طالبانو ټول حکومت په انحصار کې نیولی په خارج کې شکست خوړلې سیاسيونو سیاست په انحصار کې نیولې دی. هر خارجي هر انجو هر فرد چې ګوري دا واقع شکست خورده چیری هلته ناستې دي. نو دا دوه انحصاره ماتول په دغه کې دا یو قوي اوټ غواړي او قوي لیډرشپ غواړي چې باید دا مات کړي.
1: ډیره مننه نثار صاحب. رزم تاسو ته او لکه د پختن تاور ته پختنه کوم دا چې په افغانستان کې جونې چې ورزش کومه کې له طالبانو د جمهوریت په وخت کې زه خپل شاهد يم چې ورزش جونې چې ول هغه ډیر منظم اول د دوی روزون کې مرمنې وي او هر څه د اسلام او شریعت سره برابر ول. اوس چې مثلا د جونې بهر تر اغلې دي مونږ یې زرونه ګورو چې ټول افغاني فرهنګ سره برابر دوی لباس ټیکري هر څه منظم دي. د طالبانو دلیل څه دی چې دوی په ورزش باندې بندیز لګولې ستاسو پان؟
0: بیا زراسم ستاسو ډیر زبردست پوښتنه ده. دا د څه پوښتنه ده چې اکثره زمونږ تاسو د ټولنې مشران او سیاسون او زمونږ تاسو په شمول ټول باید دې ته ځواب ووایي. زه به خپل نظر تاسو ته درکمه. دلته ډېر یو جالبه برخورد کیږي په نړیواله کچه باندې د ښځو سره، نه دا چې یوازې په افغانستان کې. که تاسو کتلي وي دوه کاله مخکې په امریکا کې هم د ښځو ټیم مبارزې وکړلې چې ایکول پی، یعنی چې کومې تنخواګانې چې نارینه ته ورکول کېږي حداقل غټه فیصدي هغوی ته ځي، اما کله چې د ښځو ټیم ته راځي نو ډېرې کمې پیسې دوی ته ورکول کېږي. هغو نه په نړیواله کچه کوریج یا مطبوعاتي کوښښ چې د نارینه ټیم ته ورکول کېږي هغه ښځو ته نه ورکول کېږي. نو اروپا کې هم داسې ټیمونه شته دی. که تاسو د پوسره ټیموم د آی سی سي خپل میچونه وګورئ چې د کرکټ په برخه کې کېږي، د ښځو کرکټ او د نارینه کرکټ دوی دواړه نه سره پرتله کېږي. د ښځو کرکټ ډېر کم او محدود دی، ولو که نشري کې ډېر زیات لیدونکي نه لري او حمایه کوونکي نه لري. په البته دا خبره زه تاسو د اروپایي ټولنې په تناسب کوم چې اروپایي ټولنه کې څه کېږي. بیا چې کله د نارینه ټیمونه راځي یا ورلډ کپونه راځي تاسو وګورئ چې په میلیاردونو ډالر په هغه کې ښکته پورته کېږي. نو دا تبیزی برخورد د ښځو سره دا یوازې په افغانستان پورې تړاو نه لري. نو دا یو عمومي بحث دی چې په ټوله نړۍ کې په دې باندې بحث شوی دی، په نړیوال سازمان کې په دې باندې بحث شوی دی. البته اکثره غټ ټیمونه د ښځو چې په نړیواله کچه مصروف دي دا اوس هغوی مبارزې کوي. تاسو به د امریکې
1: د خبرو په اساس باندې په نور نړۍ کې یا په امریکا کې تاسو یادونه کړې یا په نورو هیوادونو کې دلته تبعیضي چلند یادونه تاسو وکړه، خو په افغانستان کې بیخي محوه کړی دی.
0: رازم ستاسو ځواب ته رازم. نو یو شی غوښتل مې چې دغه د دې تاریخچه وکتل شي چې د ښځې سره په ټولو ټولنو کې دغسې برخورد کېږي. زمونږ تاسو اکثریت که پرمختللې ټولنې دي او که وروسته پاتې ټولنې دي، ټولې نارینه په هغې کې واکدار دی. هر هغه کار چې مناسب دی هغه نارینه ته مساعد دی، ښځې ته نه دی مساعد. یوازې د کرکټ برخه باندې که تمرکز وکړو، په 2010 کال کې چې کله د میرمنو ټیم جوړېدلو ډېره زیاته خواري وشوه. زه په خپله په کابل کې وم په هغه وخت کې، ما د دوی تکلیفونه او زیار ولیدلو. ډېر زیات په تکلیف، ډېر په مشکلاتو سره اول خو ټیم نه جوړېدو، څوک حاضر نه و چې سا ټیم کې شامل شي. بیا چې کله ټیم پیدا شوه بیا هغې ته څوک حاضر نه و چې هغه امکانات چې باید ورته برابر شي برابر شي. فرض کړئ تاسو د ښځو لپاره یو خاص لویه اکاډمي نه لرئ چې په هغې کې دوی ټرینینګ وکړي، چې هلته ټولې ښځینه په صورت عموم هم ټرینینګ ورکړي، هم ورته هغه تخنیکي اړخ باندې چې کوم اړتیاوي دي هغه ورته را پوره کړي. بله دا چې تاسو هغوی دپاره کوم سټېډیم نه لرئ، البته موږ د نارینه ټیم دپاره داسې کوم خاص سټېډیم نه لرو. هغه کوم چې لرو هغه هم ډېر په مشکلاتو په هغه وخت کې زما یادېږي پنځه شپږ کاله د هغې دپاره مبارزه وشوه چې ډېر یو عادي ټیم او یو عادي میدان جوړ شو، چې هغه میدان موږ او تاسو صرف میدان مو درلود، شاوخوا دیوال تعمیر د اوسېدو ځای د سپورت هېڅ نه درلودل. خو وروسته په هغې کې هم پرمختګ وشلو جوړ شوه. نو تاسو که غواړئ چې فرض کړئ د افغانستان ټیم وده وکړي یا فرض کړئ د افغانستان کې د ښځینه ژوند وده وکړي، نو د دې دپاره عمومي افکار مهم دي چې بدل شي. موږ او تاسو بد پښتنه دی یو ډېر جالب او مشکل او سخت مشکل سره مخ یو. او دا داسې نه ده چې فرض کړئ د طالبانو پنځه کاله موږ په دې کې یاد کړو، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا دولسم یا دیارلسم نظام دی په افغانستان کې چې موږ په دې نه توانېږو چې دغه ملت جوړونه وکړو. چې موږ تاسو ورته په دغه باندې وتوانېږو چې خپلو کې سره یو بل ومنو، بیا پس د هغې موږ تاسو مبارزه کولی شو. او بل زموږ ورور ډېره ښایسته یادونه وکړه، ټول هغه مشکلات چې زموږ تاسو ټولنه ورسره نن سبا او لاسو ګریوان ده هغې باندې پوره رڼا واچوله. زه به دا ووایم چې فرض کړئ موږ تاسو غواړو چې په افغانستان کې نسبي ازادي ښځو ته ورکړل شي چې هغوی کار وکړي، چې هغوی فرض کړه لږ درس ووایي، تاسو خپل باندې کویږي چې په افغانستان کې ډاکټر ته انجینر ته په ټولو برخو کې خزو ته سخت اړتیا ده. هیڅوک دا اجازه نه ورکوي. د اوسني نظام مامورین شاید خپلو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي او هلته خپل مشکل ورته بیان کړي. نو دا یوه داسې ستونزه نه ده که نه چې موږ تاسې اوس په دې باندې د نننۍ برنامې یا د دې پروګرام ټول وخت ځای کړو. البته دا یوه واضحه خبره ده، دا یوه ستونزه ده چې دې سره موږ تاسې مخ یو او د دې د حل لپاره بې له شکه چې تازه رهبري په کار ده. مګر موږ تاسې د څو ډوله مشکلاتو سره مخ یو. که تاسو وګورئ د ښځو ژوند ډیر زیات تریخ دی په افغانستان کې. البته په کوم
1: د تازه رهبری لپاره تاسو وړاندیز سره چې تازه رهبری څنګه رامنځته شي؟
0: ګومان کوم چې دا سیاسي بصیرت دا باید افغانان ټول په خپل ځان کې پیدا کړي. که زه ووایم زه د ورور د خبرې سره موافق یم، زه په امریکا کې ناست یم او سبا ته زه ووایم چې زه په افغانستان کې تغییر راولم، نو دا به نامناسب وي. بې له شکه د امریکا نه خلک تللي وو هلته، په هغو باندې خلکو باور کړی و. البته هغوی هغه باور یا مات یا پر ځای نه شو کړی. خپلې خبرې کوم ځای ته چې باید رسولی ونه رسولی. دوه ټریلیونه ډالره ډېرې زیاتې پیسې دي د یو کوچني هېواد دپاره، افغانستان غوندې هېواد دپاره، چې د هغې نظام ته دونه پیسې البته ټولې به نظام ته نه وي ورکړل شوي. په هغو زه پوره انتقاد نه شم کولی، اما هغه سیاسي بصیرت چې د یو ملت پایس باندې موږ درلودلی، نو نن به دغې ورځې سره ماته نو مخ چې دیوان نیازی به ماته په امریکا کې زنګ راوي او د افغانستان ښځو د نجونو د کرکټ په اړه چې ډېر یو کوچنی موضوع ده اما ډېر یو ډېر یو غټ اقدام دی، په دې باندې ما سره په امریکا کې بحث وکړي. البته زه باید په افغانستان کې ناستې دا خبرې مې کولې. خو بخنه غواړم مسکا جانې خوري، نو دغه ستونزه تاسو وګورئ چې څومره غټه ده. که زه اوس نن کښېنم او د انتقاد ژبه خپله کړم چې طالب دانه دي کړي، فلاني دانه دي کړي، فلانی نظام داسې و، د کمونستانو نظام په دې ډول باندې ناکامه دي. هغوی ناکامۍ داسې دي لکه لمر په ګوتو نه پټېږي. د اوسني نظام ستونزې داسې دي لکه لمر په ګوتو نه پټېږي. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په دې ځای کړم چې په هغوی باندې انتقاد وکړم. زه البته غواړم چې څنګه کولی شو موږ تاسې داسې یو پیشنهاد وکړو خپلې ټولنې ته، خپلو ځوانانو ته، که هغه مېرمنې دي او که هغه هلکان دي، که هغه مشران دي، ولو که هغه همدغه د اوسني نظام خلک دي، چې ځان سره فکر وکړي د خپل ګریوان کې سر خطه کوي. آیا تاسو کې دا سیاسي بصیرت او دا پوهه شته چې د دې خپل نظام دغه اوسنی چې کوم موجود دی در سره، دا کوم خلک چې پکې موجود دي چې دا رهبري کوي؟ فرض کړئ دولس نظامونه ستاسو نه مخکې داسې ړنګ شول چې عینې سناریو وه، عینې مشکلات وه. څوک د امریکا نه راغله، څوک د روس نه راغله، څوک د پاکستان نه راغله، څوک د ایران نه راغله. نو موږ کینو ټاپې په پلاس کې
1: درته تشریح کوم. ولې عینې سناریو غانې په افغانانو باندې تکرارېږي؟ ولې ولې دوی له تیر تاریخ ته دوی عبرت نه اخلي؟ ولې دوی تجربه نه اخلي او ورته لکه ورته دغه تیروتنې بار بار تکراروي؟
0: زه ګومان کوم چې زه به درته دوه یا درې نقطو ته اشاره وکړم. یوه دا ده چې موږ او تاسې ملت نه لرو، هغه ملت چې نور ملکونه ورباندې راټول دي، جوړ شوي دي او مرحلو ته رسیدلي دي، موږ هغه نه لرو. البته تر ډېره پخوا کوشش کوو چې جوړې کړو، خو نه لرو. انګلستان خپله د ملت جوړونې په برخه کې تر 200 کاله وخت ونیولو تر څو پورې یو ملت ته ورسېدو. اوس چې زه په امریکا کې ناست یم، ماته خلک د امریکایي په سترګې ګوري، ولو که زه په افغانستان کې زیږېدلی یم. تاسو وګورئ دوی یو ملت جوړ کړی دی. کله چې افغانستان ته راځي، موږ او تاسې خپل همسایګان لا خپل نه کړو، یو بل ته د شک په سترګه ګورو. البته دې کې په طبیعي لحاظ باندې کله چې یو مملکت مات شي او سیاسي نظام مات شي، هغې نه وروسته سیاسي او استخباراتي نور ملکونه پکې سیاسي او استخباراتي وده کوي. زموږ تاسې په مملکت کې هم عین مشکل دی. په تیرو نظامونو کې هم همدغسې استخباراتو خپلې کړنې وکړلې او زموږ تاسې نظام یې راته دړې وړې کړلو او یو ځل نه څو ځلې دا کار وکړلو. اوس هم زه ویره لرم چې ځکه چې موږ سیاسي خلا سره مخ یو، که فرض کړئ موږ تاسې نن مبارزې شروع کړو په اروپا او په امریکا کې او په نن افغانستان کې چې موږ دغه اوسنی نظام نه غواړو، بدیل نه لرو. آیا بدیل به څوک وي؟ آیا کومه ښځه به زموږ رئیس جمهور شي او زموږ رهبري به وکړي، او یا کوم نارینه د افغانستان به راوچت چې زموږ رهبري به وکړي؟ او که نه، موږ به بیا یو استخباراتي کړۍ ته انتظار وباسو چې هغوی موږ ته یو ډالر راکړي تر څو یو رهبر معرفي کړو، تر څو بیا وکولی شي هغه نظام را جوړ کړي. نو بېرته راځم ستاسو چې نه غواړم په سیاسي مورد باندې ډېر بحث وکړم، د کرکټ باندې باید بحث وشي. زموږ خویندې دي او دوی ډېر ښه کار کړی دی، ډېر زبردست کار یې کړی دی. اوس په دې کې څو شیان چې دوی باید په پام کې ونیسي. مخکې ما ورته یادونه وکړله، اشاره مې ورته وکړه، اوس بیا ورته یادونه کوم، اشاره کوم. تاسو روباتیک ټیم درلوده، امریکا ته راغله، ډېر زیات استقبال شلو. تاسو د افغانستان د فوټبال ټیم درلوده، ډېر زیات استقبال شلو. اوس د کرکټ ټیم لرې، دا هم ډېر زیات استقبال شو. یعنې د برطانیې افغانستان ٹیم موجود دے او افغانستان خزے کولے شی چھ مبارزہ ہوتی او ہتا او کولے شی لوبی وگٹی او ہتا او کولے شی چھ افغانانو خزو نمو چت کی دل تک تاسو پام کڑی
1: تے تاسو دی
0: فوټبال ټیم بخنه غواړم خور کوي یو جمله بل اضافه کوم دا زمون ته د فوټبال ټیم چې کله معرفي کیدلو هغه وخت کې همدغه سیاسي او مبارزه ورته وشو لاندې مطبوعاتي غوغا ورته وشو اما بعضی موارد ما پکې ولیدل چې زه دغه سره موافق نه وم هغه دا و چې طرف ته واقع شو تاسو د افغانستان نمائندگی کوي تاسو د طالبانو یا د پخانی نظام نمائندگی نه کوي او نه د پخانی نظامونو نمائندگی کوي تاسو د افغانستان د خلکو نمائندگی کوي یو خور چې اوچتیږي او ټیکره پر سر ای او بیا وایي چې زه غواړم د خپل مملکت په نمائندگی په میدان کې ولو بیګم نو دغه لپاره زه باید څونه حمایت زما د لاس کې دی او شخص پیس او څونه حمایت لیدونکي د خبرې اوري د غوې د وسنه کې کوشش وکړي حمایت کوي د پاسانی سره موږ تاسو کولای شو چې د انسان په عمل پکڑنو باندې انتقاد وکړو مگر پیشنهاد ورته وکړي لاخونه ورته وکړي اصلاح کړي ضروری نه ده چې هر ورځ موږ تاسو یو نوی نظام راشي او هغه په بل مخ واړو او بل نظام راولو نظام بلوغ ته ضرورت لري همداسې لکه انسان چې بلوغ ته ضرورت لري نظامونه هم بلوغ ته ضرورت لري زه په هیڅ وجه باندې د اوسني نظام یا د تیرو نظامونو دفاع نه کوم چې زه په غیظ کې یم نه او زه د هغې نظامونو کارکوونکی نه یم او علاقه نه لرم چې کار وکړم ورسره خو دا یو شی چې ما ډېر زیات ضروري او ژړی مې هر وخت اکثره وخت کې چې کله زه د افغانستان پاره باندې کوم د خبر اورم سترګې پټوم زم خدای پاک اوس وکي چې دا بد خبر نه وي نو موږ ته لګیل راکې ساسو هغه ورونه خويند چې خارج کې وسی کې موږ ته هیل راکې په افغانستان کې وسی کې خارج کې وسی کې کوشش وکي خپل کلتور خپل هغه انعنه خپل کورنۍ هغه نوم موږ تاسو ته یو ټولنې یو د سنتي ټولنې غړي یو موږ تاسو خپل وطن نمائندگی کوو ولو کس سر کړی یو مچ زم امریکا یې شوی ما ساسو په باور رانه شي چې زما پاسپورت کې اوسم افغان لیکل شوی دی د افغانستان د پاسپورت په سر باندې ته افغانستان لیکل دی ته نشي ورکی دی دا د سینوم د تا پورې تر له دې
1: حالت
0: څخه هغه بل ته ټول باندې ته قضاوت کوي ډیر مننه
1: یا سپ د خصو پر سپورت په دې د طالبانو د نړیوال مشروعیت پر هڅو هم اغیزه کړی ده
2: طبیعی ده نه یوازې ورزش بلکې د طالبانو استبداد په افغانستان کې نه یوازې د ښځو په ورزش باندې بندیز لګولی بلکې دوی د نارینهو په ځینو ورزشونو باندې هم بندیزونه لګولي دي طبیعی ده چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو په ژوند کې چې بندیزونه لګول کیږي محدودیتونه لګول کیږي نو دا له ځانه سره یو نړیوال غبرګونونه حتمی لري دغه ورزشونو بندیز مثلا د فوټبال ښځینه لوبډلې باندې ښکاره بندیزونه ولګېدل او حتی د هغې لوبډلې غړې له ګواښ سره مخ شوې همداراز د افغانستان د موتای پخوانۍ لوبغاړې هم د ګڼو ننګونو سره مخ شوې د تکواندو لوبغاړې یا ښځینه لوبغاړې هم له ننګونو سره مخ شوې ښځینه خو په مجموعي توګه د ورزش نه حذف شوې دی د دوی کلبونه بند شوی دی او حتی دوی مجبور شوی دی چې جلا وطن شي نو په نړیوال کچه هم د بشري حقوقو سازمانونو د دوی دا کار غندلې دی د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې نورو غربي هیوادونو او همدارس امریکا او هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقوقو داوی لري دوی دغه کارونه غندلې دي او حتی د طالبانو د رسمیت پیژندو پر وړاندې او دغه ډلې سره د ډیپلوماټیک تام نه کول یو تر ټولو اساسي مسله د ښځو په ژوند کې پر کار پر ورزش د دوی پر زده کړو بندیزونه دي حتی روسیه چې طالبان ورته ډیر نږدې دي او دوی په رسمیت پیژندلې دي هم هر وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي نیوکې کوي چې دوی ښځې له سخت او بحراني وضعیت سره په افغانستان کې مخ کړي دي چین او پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګري ګڼل کېده که څه هم پاکستان سره هغه ملګرتیا د پردې په مخ کې اوس هغسې نه ده، خو چین چې د دوی نږدې ملګری ګڼل کېږي هغوی هم په وار وار ویلي دي چې طالبان باید په افغانستان کې ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې روان بندیزونه ختم کړي. د دې تر څنګ په تازه ورځو کې قزاقستان چې د روسیې فدراسیون یو نږدې غړی دی هغې په ښکاره ټکو ویلي تر هغې پورې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه روان وي نو دوی به هیڅکله د طالبانو دغه اوسنۍ واکمنۍ په رسمیت ونه پیژني. نو د بیلابیلو نړیوالو غبرګونونو د بیلابیلو هیوادونو هغوی په ښکاره ټکو ویلي دي چې تر هغې پورې چې د افغانستان بیلابیلې طبقې هغه که ښځې دي هغه که نارینه دي هغه که د مطبوعاتو په برخه کې دي هغه که د بشري ازادیو په برخه کې دي هغه که د انساني ازادیو په برخه کې دي په بیلابیلو خو کې طالبانو شته بندیزونه د دغه ډلې د مشر ملا هیبت الله سخت دریزه فرمانونه د دې تر څنګ د دوی د کابینې د غړو افراطي څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه کوي د افغان نارینه وو په اړه کوي او حتی د دوی شخصي ژوند ته ورننوځي دا څرګندونې د دې باعث شوي دي چې نړیوال د دغه ډلې نه ډېره زیاته فاصله واخلي او د نړۍ اکثریت هیوادونه کوشش کوي چې طالبانو ته نږدې نشي. ولی د دوی طالبان
1: دغه د نړیوالې ټولنې او ورزشي ادارو غبرګون تر اوسه کوم اغیز کړی دی کنه یا اغیزناک تمام شوی دی کنه؟
2: او طبیعي ده، طبیعي ده هغه سې تعامل چې په تېر جمهوري نظام کې د آی سی سي له لورې د افغانستان کرکټ بورډ سره کېدو هغه تعامل اوس شتون نه لري. هغه تعامل چې د افغانستان د اولمپیک ادارې سره کېده هغه تعامل اوس شتون نه لري. مثلا د اولمپیک په اکثریتو نړیوالو لوبو کې چې د افغانستان هغه د حکومت رسمي استازولي نه وي، ځکه په افغانستان کې د حکومت خلا موجوده ده او نړیوال د افغانستان کې کوم حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په دې لحاظ باندې دوی یوازې که نړیوالو سیالیو ته کوم لوبغاړی له افغانستانه بلل کېږي هم هغه یوازې د افغانستان په نوم بلل کېږي. نو طبیعي ده چې د حکومت تشه ورسره وي او د دې تر څنګ د همدغو مسایلو له کبله نړیواله ټولنه دوی نه غواړي چې طالبانو ته ورنږدې شي. که دوی ورنږدې کېږي بشري بنسټونه او همداراز هیوادونه په نیوکې کوي چې تاسو د یوې داسې ډلې سره تعامل کوئ چې هغه د بشري حقونو په سرغړونو تورنه ده. دا تازه چې بروکسل ته د طالبانو
1: موضوع طالبانو ته مهمه ده،
2: د طالبانو ته نړیوال تعامل او دا نهایت زیات مهم دی. تاسې پوهیږئ طالبان هر هغه فرصت پسې منډې وهي چې هڅه کېږي چې دوی ته حداقل د یو نړیوال تعامل د ځینو هیوادونو سره د اړیکو زمینه سازي ورته وشي. مثلا دوی تازه بروکسل ته د کډوالو د موضوع دپاره راغلل، ولې دوی د کډوالو موضوع د اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اساس تعبیر کړه؟ وی ویلي چې دوی د اروپایي اړیکو سره ټولنې سره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی دی. حال دا چې د اروپایي هیوادونو مشران وویلي چې دوی هیڅ ډول تعامل او رسمي اړیکې له طالبانو سره نه غواړي او نه هم غواړي چې دوی د طالبانو عادي سازي وکړي، بلکې یوازې تخنیکي خبرې ورسره کوي. ځینې تخنیکي تعاملات چې دنیا غواړي له طالبانو سره یې وکړي برعکس طالبان له هغې نه سیاسي استفاده کوي او ته خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې ګوندې دنیا غواړي چې طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، ولې هغه د ځینو هیوادونو مجبوري چې د هغه مجبوریتونو په اساس غواړي چې د دوی سره اړیکې وساتي. مثلا لکه اروپا چې د ناقانون افغان کډوالو یا دلته چې په جرمونو څوک ککړ دي په اروپا کې د دوی د ستنولو دپاره طالبانو سره یوازې تخنیکي اړیکې ساتي، ولې طالبان یې بل ډول تبلیغوي. نو همدغسې د ورزش مسله هم ده، که ځینو نړیوالو لوبو تا ورزشکاران لیگل کیږي او ورزشکاران غواړي مثلا د اولمپیک سیالیو ته غوښتل کیږي، طالبان خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا د طالبانو د حکومت په استازولۍ باندې دغو هیوادونو ته ورځي، ولې په اصل کې داسې نه ده. دغه لوبغاړي چې دغو هیوادونو ته ورځي دا د افغانستان په استازولۍ ورځي، دوی د افغانستان د لوبغاړو په نوم ورځي او حتی هغوی نه غواړي چې د طالبانو هغه حکومت او حکومتي ساختار په دې کې دخیل کی.
1: ډیره مننه دانش صاحب. دا چې نړیوال یا نړیواله ټولنه یا نور هیوادونه همیشه د طالبانو هر کړنه مثلا ورته اندېښنه څرګندوي یا د خواخوږی پیغامونه نشروي، آیا دا بسنه کوي کنه باید دوی عملی اقدامات هم ترسره کړي، او که اقدامات عملی اقدامات اړین وي هغه به څنګه اقدامات وي؟
3: یو شی چې زه غواړم ووایم چې نړیوال د افغانستان د خلکو سره صادقانه چلند نکی. دوی دوه مخه سیاست غوره کړی دی. تاسو وګورئ مثلا جرمنی د یو خوا څخه په دې باندې اعتقاد لري چې په افغانستان کې یو دیفاکتو رژیم حاکم دی چې هغه د ټولو بین المللي کنوانسیونو سره په تقابل قرار لري، هیڅ ارزښت نه ورته ورکوي. د بل خوا څخه د طالبانو ډیپلوماتان په جرمنی کې مني، او دا یو خاطر خطه ګوره چې دی اوس په د طالبانو د رژیم سره په مطبوعاتي لحاظ په تقابل کې دي. د بل خوا څخه آیتان راغواړي د کډوالو په اکله د دوی څخه مشورې غواړي، دوی هلته راغواړي دعوت کوي. نو دا دوه مخی چلند د ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نړیوال هغه سي صادقانه او هغه سي چلند چې دوی په مطبوعاتي لحاظ باندې لري، هغه سي چلند په عملي ډګر کې دوی نه لري. ایالات متحده امریکا همیشه وایي چې موږ ولا دا غلط کار وسو چې دا قدرت و طالبانو ته وسپارل سو. طالبانو زموږ سره په دوهی کې هوټ کړی و چې موږ به دا ټول د جمهوریت قوانین به موږ منو، او دا قوانین یې ونه منله. 15 کاله کېږي چې د طالبانو د متواتر کومکونه د ایالات متحده امریکا د خوا څخه کېږي. نو په دې لحاظ باندې دا په دې معنا نه ده چې افغانان نه پوهیږي، یا دا په دې معنا ده چې افغانان خارجان په مطبوعاتو باندې غولولی شي، یا په دې بیانیو باندې یا په دې اعلامیو باندې، په دې ټولو باندې موږ پوهیږو چې جمهوریت د شکست حکومت نه و. که چیرته امریکایانو په خلاص لاس باندې دا رژیم و طالبانو ته نه وای سپارلی، دا رژیم قابل د سقوط نه و. په دې باندې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو غک. زه ارتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت در عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت اسرائیلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده است این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بر کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله بر ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران را انجام داده است.
13: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

د پاکستان د نیم فوجي ځواک سندھ رینجرز په یو کیمپ د کراچۍ په خار کې په شوی برج کې درې امنیتی سرتیرو وژل کېدو د پاکستان د پوځ د بدبادو څنګه پخلی کړی دی. د چارواکو په وینا بریدګر له برید وروسته تښتېدلی خو د هغوی د نیولو لپاره پراخ لټونیز عملیات او د هغو پلټنې روانې دي. د پاکستان حکومت او پوځ دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او ژمنه یې کړې ده چې د دې پیښې عاملین به هر چرته چې وي پیدا کول کېږي. د پاکستان حکومت یو وار بیا تور پورې کړی دی چې د دې بریدګرو تعلق د فتنه الهندوستان سره دی او د هغوی پټ ځایونه یا مورچې په افغانستان کې دي. بل لور ته له جماعت الاحرار سره تړلې یوې شبکې د دې برید مسؤلیت منلی دی. جماعت الاحرار په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت مني چې پکې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم وژل شوي دي.

0: ستړي مشه زرحمان بودرم دا سپړنه ده دغه برج چې پاکستان یې تور په هندوستان ورتپلې هند دغه تورونه رد کړي وای پاکستان باید د خپل کور غم په خپل وخوري په ځای د دې چې تورونه په گاونډیانو ورپورې کړي په دغه موضوع د بلمنو سره باس کوو خو لومړی د روح الامین نیازی رپورټ
1: کراچۍ د پاکستان اقتصادي مرکز او په وروستیو کې د امنیت له پلوه آرام ښار خو تیره شپه دغه ښار د وسلوالو د ډلهییز برید شاهد و وسلوالو د ګولستان جوهر سیمه کې د پاکستانی رینجرز ځواکونو په مرکز برید وکړ او څو ساعته دا برید روان و وسلوالو د دغه ځواکونو د قومندانۍ په مرکزی دروازه کې له چاودنې وروسته هڅه وکړه چې امنیتی کمربند مات او ځان دننه ورسوي
2: هم بیٹھے بیٹھے گھر پہ تو چائے وغیرہ پی رہے تھے
3: منگ پخپل کور کی چائے تناسو ناسا پا مدی درنے چودنے غگوا ورے دل پلومڈی سر کے منگ نا پوہی دو چیسے شوی دی کلچے میں بہر وقتل ومی لی دل چے دی رینجر مرکزی کام دی دروازے شاو خواستی میں سخت زیان منا شوی وا او دی یوی ڈرون علو تاکے ٹوٹے ہر خواد پرتے ہوئے لہغی وروس تا دیر قوی ڈازی شروع شوی
1: د پاکستان پوز ویلی چې د برید د هند ملاتړې ډلې جماعت الاحرار لخوا تر سره شوی دی چې لامل د رینجرز وکونو درې سرتیری وژل شوي او سلور نور ژوبل دي پوز ګواښ کړی چې د دغه برید غچ به اخلي د پاکستان پوز همداراز ویلی چې د نښتې پر مهال درې بریدګر وژل شوي او ادعا یې کړې چې یو افغان تابعیت لرونکی وسله والې په ټپي حالت کې نیولی دی هند بیا د کراچۍ برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او په پاکستان یې غږ کړی چې په نورو د ملامتیا اچولو پر ځای په خپل کور کې د ترهګرۍ مرکزونه له منځه یوسي د هند د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي پر نورو د تورونو لګولو پر ځای دی پاکستان خپل ځان ته وګوري په خپله خاوره کې دې د ترهګرۍ پټنځایونو پر وړاندې جدي او د باور وړ اقدامات وکړي او هغه پالیسی د لمنځه یوسي چې ترهګري د حکومتي پالیسی په توګه استفاده کوي جماعت الاحرار وسلواله ډله د پاکستانی طالبانو له تحریک جلا شوې ډله ده چې پاکستانی ځواکونه د خپلو اصلي هدفونو په توګه ګڼي او په دا ډول بریدونو سره غواړي په امنیتي ادارو فشار راوړي باور دا دی چې د کراچۍ په سیر ستر ښار کې داسې بریدونه د وسلوالو فعالیتونو زیاتوالی ښیي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کوي شي روح الامین یزای لندن
0: یو ور بیا سړي مشه راځي چې په دې موضوع د خپل ملمنو سره خبرې وکړو موږ سره د اسلام آباد نه وتلې خبريال او د سیمې د چارو شنونکو تر خان صاحب د کراچۍ نه د افغانستان انټرنیشنل پښتو خبريال فضل عزیز او د هندوستان نه د سیمې د چارو شنونکو سمیر انګار صاحب ملمنه درې وړو ملمنو ته سړي مشه په خیراله و
4: مننه بنې سره
0: فضل عزیز په کراچۍ کې د سند رینجرز چې نیم پوزیس واک دی نږدې سلیری زر عسکر لري د هندوستان او سند په پوله باندې زیاتره ده څوکۍ وي په کراچۍ کې د پولیسو کومک کوي اکثر وفاقي او صوبایي بلډنګونه چې د هغې ساتنه کوي د پاکستان د پوز دوه ستوریزه جنرال د دې مشري کوي اکثره او د باندې دا برج په کراچۍ کې کم شوی دی تیره شپه ډیر وخت پورې خو نه معلومېده چې دا څه کیسه روانه ده اوس چارواکي څه وایي څومره وخت پورې دا برج روان و څومره زیان وړل شوی دی او چا چې برج کړی د هغو پاکله د پاکستان د پولیسو یا د حکومت یا د پوز ادارو یو وار که بیا موږ لیدونکو اوریدونکو ته وایي څه ویلي دي
4: بنیر صاحب دا برج د شنبې په ماښام 8 بجې خوا اوښا شوی دی لومړی خبردارالو چې زوروره چودنه وشوه د چودنې چې معلوماتو شو چودنه د رینجر ځواک کوم چې نیم پوځي ځواک دی د دې په مرکز به یو دفتر بند شوی دا د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه ده ګلستان جوهر کې موسمیات په نوم علاقه ده چې دا د کراچۍ د هوایي میدان سره نږدې پرته سیمه ده د دغه چودنې پر سم د سروستا دلته بیا د ډزو غونه اوریدل پیل شو په کراچۍ کې د جبورنې ادارې وویل چې د دې دی چودنې خبر ترلاسه شوې ده او د بیا خپل کم د جبورنې ادارې کارمندان چې د سیمه ته ورسول معلومه شو چې د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه کې د رینجر ځواک په دفتر باندې دا برید شوی دی. د عیني شاهدانو په وینا دلته د زورور چاودنې وروسته تر څو دوه ساعتو پورې ویل کېږي چې ډزې روانې وي. دغه ډزې تر ناوخته پورې روانې وي. بیا د شپې د اتو نه د لسو بجو پورې د دولسو بجو پورې د دوو بجو پورې د پاکستان ټولې رسنۍ خبریالان دلته موجود وو. خو د کوم پاکم چارواکي د دغه برید په اړه یا د دغه چاودنې په اړه کوم معلومات پاکستاني رسنیو ته یا یوې رسنۍ ته هم ورنکړل. د شپې یو خبر د سند ایالت د پولیسو د مشر لخوا رالو چې په دغه برید کې درې د رینجرز ځواک سرتیري وژل شوي دي. نور د دین علاوه بل خبر نو. بیا په دې منځ کې هم د جماعت الاحرار په نوم څنګه چې تاسو وویل د دغه ډلې د مسؤلیت بیان رالو چې دا برید دی کړی دی او څلور وسلوالې ورغلي دي او اولې په دغه کیمپ یا په دې دفتر په دروازه باندې چاودنه کړې. بیا د نن ورننوتی دي او مقابله روانه ده. بنر سره تر سهاره پورې تر ونیمو یا اتو بجو پورې کم د پاکستان د پولیسو د رینجرو یا کوم حکومتي چارواکي یو خو د دې برید په اړه باندې کوم معلومات نه ورکړي. بیا د پاکستان پوز په خپل باندې خبر پاڼه خبر کړه. پای کې وویل چې د جماعت الاحرار چې د پاکستان پوز یې د هند یا بتی یا د هند ملاتړ ډل بولي چې دا برید کړی دی. په دې کې د دغه برید کې د پاکستان پوز ومنل چې درې د رینجر سرتیري وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. بیا پوز په دغه بیان کې وایي چې په دغه برید کې درې برید کوونکي دی وجلی دي او یوې ټپي حالت کې نیولې دي چې هغه افغان تابعیت لرونکي دي. تر اوسه پورې د دغه برید چې څومره معلومات راتل د پاکستان پوز نن سهار چې تیر ماخوستن دا برید شو سهار د پاکستان پوز د دې برید په اړه باندې معلومات خپاره کړل.
0: سمه ده. دو مهم ټکي تر خاص په تاسو پر اتر اعظم تاسو به موږ پوه کړئ د پاکستان په سند او کراچۍ ښار کې د نیم پوځي ځواک په مرکز باندې دا برج دی. طاهر خان صاحب نه پوښتنه کوو. طاهر خان صاحب کومه ته تاسو وایي چې د پاکستان تور بلګ شاته کو جماعت الاحرار نمی ڈلے ددی برج مواری من لیتا جماعت الاحرار ڈلا د ٹی ٹی پی ملگری دی د افغان طالبانو د مشر تابعیت لاندې کار کوي. ددی ڈلے پاکستان کے اهداف صدیو پکراچے کے دورستی برج تاسے ارزور سنگ کوي. ددی پختنو په سر کې جواب راکټ ار خان سے دا ډیر مهمی پختنی ز فکر کوم چې دن کې اردن کې بسم پوکو
5: سلام تاسو ته او هنګا سیتا او فضل سیتا فضل عزیز تا اول بلار تاسو څنګه پښتنه وکړه نو جماعت الاحرار د ٹی ٹی پی برخه ده او خو زما سوچ دا دی او معلومات هم دا دی او چې کله نه کله مونږ دې سره خبرې کوو جماعت الاحرار عملا د ٹی ٹی پی څخه یعنی رسمی اعلان خود جدا کے دونوں دے گڑے دا جلا کے دونوں دے گڑے لیکن دا کراچی برت چونکہ من بباس کو خودے تو گورو او بیا زنے دا دی نور دا دی نور شانو تو گورو غیب ہم زبیانم کم نو دا سخکاری چی عملا دی جدا دی خو اعلان رسمی ندی شوی پا کاغذون کی خلق کوئی پاگے کی موجود دی جماعت الاحرار دسی با کرنا کرا چی خلق پا ریاست کی او ریاست خبر کی دننا کرنا کرا دمون پاکستان کے سیاسی مشران دا خبر کی نو جماعت الاحرار تا مونگ ویلی شدہ پا ٹی ٹی پی کی دننا یو خپل زان یو جلا ریاست گرنی زکا دا ٹی ٹی پی اگر نظم دسی دے چی کاغی حملہ کئی نو دا غی دا نظم دلاندی کی گی لیکن دی سکتا درست ہوئے چی پا دی تیر روز دا مسئولیتو منو بیا دا پاکستان دا فوج پا بیان کې د جماعت الاحرار ذکر دی. عموما دغه الفاظ چې دي استعمالي د دې ډلو لپاره دا فطرت الخوارج دی او دا فطرت الهندوستان دی خو دنه نه یادي لیکن جماعت الاحرار پاکستانی فوج په بیان کې هم یاد شو. جماعت الاحرار ٹی ٹی پی سره ڈانجا جو جماعت الاحرار کې زیات د مومندو طالبان دي او دې د پخوانا ٹی ٹی پی دی زکه زیات خپه شوی دی په 2023 کال کې کله چې د دوی امیر مشر عمر خالد خراسانی د پکتیکا په برمل کې په یو حمله کې وجل شو هغه وخت کې یو زړه بداوی پیدا شو او د دوی دا خیال و چې خالد عمر خراسانی ته د دې د ټي ټي پی امیر مفتی نورولی مسید هغه بلنه ورکړې وه، دغه بلنه دی ورغلې وه کابل ته، او وروسته بیا دا پیښه شوې وه. نو بهرحال هغه تر اوسه پورې هغه شی موجود دی. تیر کال
0: د دوی اهداف څه دي او دوی د حبیب الله خنزاره صاحب تابعیت بنی؟
5: چونکہ دا دا ٹی ٹی پی برخہ دا، اور دا ٹی ٹی پی دا یہ اصول دے چی دا افغان طالبان و امیر دا دوی خپل امیر گنی، دوی خو دا افغان طالبان و امیر خپل امیر گنی، لیکن افغان طالبان و کل هم دی اگر خوئی کنا اون کڑی ندی، یعنی دوی تا دوی خود پاکستانی طالبان و دا پالیسی دا اول دا بیت اللہ مسید دا جوڑے دو دا 2009 کال رہی سی تر نن پورے پاکستانی طالبان، او چونکہ جماعت الاحرار اس پورے خداغی برخا دا جرا شوی دی خپل خپل سربانے او خپل عملی کی، نو دا افغان طالبان دی وچ دا غی امیر زبنگ امیر دی خو، لیکن افغان طالبان کله هم دا پاکستانی طالبانو په اړه باندې دا نه دی ویلش دا د دوی دلاندې کار کوي. نو هغه یو خبره شته، البته یو خبره اخیره بل کوم، بیا خپل خبره راغونډو بیا انګار صاحب خبر وکي. جماعت الاحرار اس دا کوشش کی چې یو خپل جلا حیثیت اغا لکه او خی یوا دویم خپل غزور تاسو صحیح ویل دی په مازی کې ډیر لوی حمله کړی دی، اغا باس کې بیا و چې کم کم ځای کې دی حمله کړی دی، او بل خبردار چې دوی نن سبا زه ګورم دوی چې کوم غد دریو ګروپونو یو ائتلاف ته اتحاد دی، اغا د حافظ ګل بازار ډله پاغه کړه، لشکر اسلام د خیبر ضلع چې کوم د منګل باغ ډله وا، او بیا یو نوی جوړ شوی ډله د حرکت انقلاب اسلامي پاکستان، انقلاب اسلامی پاکستان دا دا القاعده چې کوم د بری صغیر د دې سیمې هغه خلک وو په القاعده کې، هغه دا ډره د نو دا اوس کړه نه کړه جماعت الاحرار دی خلکو سره لږ زیات نزدیکی مو په دې ورځ کې یو کال مخکې عمله شوی او هغه دې مشترکه کړې و، نو دې سره ورو دې طرف ته یو رجحان پیدا شوی دی.
0: ها ز غواړم چې انګار سب ساس نظر واخلم په پاکستان کې د ورستیو بریدونو په تیر یو کال خو شا کې څومره پاکستانی چارواکو په خبرې کړې دي، سن سزې کې یو پیټرن پاتې شوی دی، یو طریقه پاتې شوی دی چې دوی په خپلو بیانونو کې وایي چې د افغانستان خاوره د فتنه الهندوستان او فتنه الخوارج هلته دي، او د هغه ځای نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړیږي. افغان طالبان دا خبرې ردوي، او حبیب الله خنزاره صاحب دوه درې میاشتې مخکې یو بیان امیر خان متقی صاحب په کابل کې د خبرو په وخت داسې بیان کړی وو چې د افغانستان خاوره به د کوم ګاونډي هیواد په ضد د کارولو چاته اجازه نه وي، د دې ځای به اقدامات نه کیږي. اوس کراچی کې د شوی برید وروسته د یو وار بیا هندوستان رد کړی دی، خو پاکستان وایي چې د هند فتنه الهندوستان دلته په دې کې دا غو لاس دی. یو فضل عزیز راته وویل چې افغان تابعیت لرونکي تند جوبل حال کې نیولې هم دی، داسې د پاکستان که دغه فیټرن ته وکتل شي او د حملې ته وکتل شي د دې وروسته دا څنګه ارزوي چې ګویا کوم پلان پاکستان لري د هوایي بریدونو یو وار بیا په افغانستان کې، ځکه دا فیټرن بیا بیا تکراری کې لګیا دی، که تاسې بل شان ارزوي انګار صاحب؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته جناب بنیری صاحب، فضل عزیز صاحب ته، همداسې طاهر خان صاحب او د انټرنیشنل ټلویزیون ټول لیدونکو ته. ګورې که بحث ته راشو، که وګورو پس له 2001 کال نه د پاکستان هغه امنیتي پالیسي چې وو بالکل بل مرحله ته راورسېدل، چې موږ ولیدل بیا په همدا قبایلي سیمو کې ځینې ناامنی او ستونزې راولاړې شو، همداسې په 2001 کال کې همدا ټي ټي پي رامنځته شو، پس له هغه نه بیا جماعت الاحرار رامنځته شو، بیا موږ ولیدل چې په 2014 کال کې همدا دوه ډلې یو ځای بیعت وکړه او یو ځای شو، همدا چې کله په 2001 کال کې ټي ټي پي رامنځته کېدل 15 ګروپونه یو ځای ائتلاف وکړ، بیا ټي ټي پي رامنځته شو. اوس چې پاکستان په یو ډایورشنری وار تیوري باندې کار کوي، یعنی پاکستان هر کله کوشش کوي چې یو انحرافي جګړه پایل وکړي، بیا خپل په خپل هیواد کې خال خال بریدونه کوي تر څو د هغوی کوم رعیت چې هلته دي یا هم ولس چې هلته ژوند کوي د هغوی ذهنیتونه آماده شي چې د افغانستان لخوا زموږ باندې بریدونه کیږي یا هم د هند لخوا. خو که تاسو وګورئ د افغانستان پالیسي ته وګورئ، د افغانستان اسلامی امارت په 2000 کال کې فبروري میاشت کې همدا په دوحه کې امریکا او ټول نړیوالو سره یو تړون لاسلیک وشو چې نور د افغانستان خاورې نه د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. اوس که وګورو همدې 15 کال کې چې اسلامی امارت واک ته رسېدلی ده، کوم همدا ګاونډی اسلامی امارت نه شکایت لري؟ یوازې همدا پاکستان دی. موږ ترکمنستان سره 800 کیلومتر همدا پولې لرو، یوازې هم یو ورځ هم همدا ترکمنستان شکایت کړی نه ده، یا هم ازبکستان یا هم نور ګاونډي هیوادونه. که د هند مسلې ته
0: راشو، او انګار صاحب وبخه دغه گاونډیانو کړی دي په ریکارډ باندې سره، او دغه گاونډیانو لخوا د شکایتونو راغلي دي او هغه فکرمندې خودلی دي. بهر حال تاسو وایي چې هغه نه دی کړی، هغه شکایتونه کړي. تاسو خپل خبره پوره کوي. ورسره ورسره دوه نوټ ټکي مو ویل، هغې وضاحت هم غواړم په منځ کې مې اوس نیولی یې، نو غواړم چې هغه هم راته بیا وضاحت وکړي. یوه، تاسو ویل چې پاکستان انحرافي جګړه پیل کول غواړي یا پیل کړی ده، د دین ستاسي مطلب څه دی؟ یو دا وضاحت وکړئ. دویم دا، آیا تاسو د دین انکار کوئ چې افغان طالبانو خپله د دوحې تړون خلاف ورزي ونه کړله؟ یعنی د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه نږدې 30 وسله والې ډلې په افغانستان کې موجود دي، او د افغانستان باندې خپل گاونډي او دوست پخوانی انډیوال هیواد تور دادی چې د هغه ځای په پاکستان کې بریدونه کیږي او د هغو د پوځیانو وینه به ویل کیږي. آیا دا د دوهې تړون خلاف ورزي نه وه؟ انحراف ټکي دا ټکي، او بیا مخکې لاړ شي خپل خبره پوره کړي.
6: ګوري جناب بونیری صاحب، پاکستان د کوم ورځې نه چې رامنځته شوی ده په غیر طبیعي توګه په 1947 کې، د هغه ورځې نه تر اوسه پورې پاکستان کوشش کوي چې په سیمه کې یو کنټرول شوی بې ثباتي او ناامني شتون ولري. ځکه چې تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان خو یو پراکسی ګروپ ده، هلته چې 200 میلیون هغه انسانان چې ژوند کوي هغوی ډېر ښه خلک دي، خو متاسفانه یوه خاصه نظامي حلقه هلته شتون لري چې واک هم هغوی سره دي او ځواک هم هغوی سره دي. هغوی ته ولس مهم نه دي. اوس چې په سیمه کې کوم جګړه رامنځته شوې و په همدا منځنی ختیځ کې، پاکستان خو عملا عربستان او نور هیوادونو سره تړونونه درلودل
0: کله چې عربستان باندې حمله کیږي. انګار صاحب بخنه دیوی زه تاسو یو بل جمله وویله چې زه فکر کوم په دغه ځای کې نور وضاحت پکار دی. مخکې به د هغې نه هله لاړ شو چې دې جملې تاسو موږ ته موږ پوه کړئ. په 1947 کې د پاکستان د جوړېدو د لومړۍ ورځې نه تاسو وایي چې هغه په دې سیمه کې یو کنټرول شوی قیاس، یعنی اړې ګړې ژوندې ساتي. دا ولې یو عام تن دې خبره ستاسو یقین وکړي چې یو هیواد چې په 1947 کې هندوستان مات شو، دا جوړ شو، نه پوځ لره، نه بم لره، نه پیسې لره، نه استخباراتي ادارې لرلې، نه آئین او قانون لره، او نه دومره طاقت لره چې د 50,000 کالو زوړ تهذیب کیڑے گڑے جوړ کی. ول احساس په خبره یو عام تن یقین وکړي چې پاکستان په لومړی ورځ دونه تکړه شه چې په سیمه کې اڑے گڑے جوړ کړه. دا خو یو مفروضه ښکاری. انګار صاحب خپل خبره ثابت کړئ، ولې دا دعوه کوي؟
6: بالکل جناب بونی رئیس، فقط ما ته 2 دقیقې وخت راکړئ چې زه خپل خبره تکمیل کوم. داسې دي چې کله چې همدا انګریزان په سیمه کې مات شو، هغوی غوښتل چې یوه سیمه ولري، یوه استیت ولري، او همدا بیا دا پلان په پاکستان کې تطبیق کړ، یا همدې سیمه د افغانستان او د همدا د هند نه جلا کړ، او د سیکیوریټي استیت پر پالیسی دا سیمه تشکیل شو. یعنی پاکستان د سیکیوریټي استیت پر مبنا تشکیل شوی ده چې په همدلته همدا انګریزان غوښتل په سیمه کې خپل پالیسی او همدا یو پراکسی ګروپ د سیکیوریټي له لحاظه ولري تر څو خپل هغه امنیتي او استخباراتي پروژو چې دي هغه تطبیق کړي. تاسو هیر نه کړئ جناب بونیری صاحب چې دا رقم په نړۍ کې دوه هیوادونه دي چې یو یې په 1947 کال کې پاکستان رامنځته شوی ده، او په 1948 کال کې اسرائیل په منځنی ختیځ کې رامنځته شو. پاکستان همدا جنوبي او مرکزي آسیا لپاره رامنځته شو، او اسرائیل منځنۍ ختیځ لپاره رامنځته شو چې تر څو په سیمه کې د هغوی د انګریزانو پس له هغه نه غربیانو او ناتو کوم جګړې چې دي یو هم کنټرول شو. مهرباني
0: لیدونکو اوردونکو ته به اندازه شوي وي چې ستاسې په دې حساب سره دلیل دا دی چې 1947 کې د پاکستان جوړېدلو سره هغو واک تل ورسېدل. په لنډو ټکو کې زه بیا تر خال صاحب نظرې پوښتنې کول غواړم. یو ټکي قدارت وویل چې د دوحې تړون مخالفت طالبان نه کوي، ملګری ملتونه وایي سلیری پورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي، تاسو ویل چې افغان طالبان په دې قائم دي، یعنی تاسو په کوم بنیاد د ملګرو ملتونو دغه داوره دوی؟
6: ګور اسلامي امارت دوه ترون ته پابند وو تر هغه ورځې چې امریکایان خپل د دوه ترون کوم موارد چې هغه نقص کړ. مثلا د افغانستان کوم شتمنۍ چې هغه د بانک شتمنۍ و هلته په سویس بانک تر اوسه پورې هغه دوه هغه فکر کوم $10 میلیارد دی هلته کنګل دي، نور مثلا د رسمیت پیژندلو مسله تر اوسه پورې پاتې ده، یا هم همداسې 15 نور کوم غوښتنې چې و په دوحه کې لاسلیک شوی و هغه خپل امریکایان مات کړ. خو اسلامی امارت تر اوسه پورې دوحه ترون ته پابند کوم موارد چې په دوحه کې ترسره شوی و اوس هم اسلامی امارت ټینګار کوي چې باید همدا امریکایان راشي اسلامی امارت سره خبرې اترې وکړي تر څو هغه کوم اختلافي مسایل ده حل شي. خو بیا همدا امریکایان دي چې درغلي کوي یا هم دوکه کوي یا هم کله ځان غلي نیسي یا هم کله ځان داسي نیسي چې یعنی هغوی نه غواړي چې حداقل په دې اړه بحثونه وشي. که تاسو وګورئ همدا اوس ورشي افغانستان ته وګورئ، زه تاسو ته چیلنج ورکوم که کوم خوارج ډلې و یا هم کوم بل ګروپونه و یا ترهګر ګروپونه و، خو بیا زه تاسو ته جریمه ورکوم. موږ او تاسو ورځو، تاسو هم خپل کامرې او مایک ونیسئ، کلی په کلی باندو په باندو ګرځو او که تاسو هغه ولیدل کوم بل فتنهګر ګروپ، یا زه تاسو ته جریمه ورکوم.
0: سمه ده، مهرباني راسره اوسئ. زه ترخان صاحب طرف ته تک نه مخکې په زر عزیز تانه یو معلومات غواړم چې د سندھ رینجرز

0: هارمونز كده ده هارمونز ده سيدي دي په چاپيرا د سندل د والي کور دي يا گورنر چي د دفتر دي کور دي د دې سره څنګه تبيا د لومړي يا د اعلی وزير د سنسوي د کور او دفتر دي د دې سره څنګه تبيا د ستري محکمه د هاي کورټ وداني دي د دې سره بیا څنګه د سين دي سملې وداني ده دا بيخي په مرکز کې دي دا کمزې کې چې بريد شوي دي دا د کراچي ختیځ سیمه ده د ګلستان جوهر په نوم باندې ګلستان جوهر کې بیا دلته د دې په کراچي کې څومره رینجرز واکونه دي د دې په مختلفو علاقو کې وړي وړي دفتر دي یا وړه وړه مرکزونه دي په غي کې بیا د خپل مختلفو علاقو کې د امنیت لپاره د غزمی کې د ګرځي التا په مختلفو سیمو کې پټول خار کې په کراچي کې د کراچي نه تر د سورابګور تر د ګلشنی میمار تر د ګلشنی ادیت چې دا د کراچي لری پرتی علاقې دي پای کې د رینجرز واکونه التش شتون لري او د دې التہ گزمو د پارا د ڈیوٹیانو د پارا موجود وی دا کم برچ بیگا شوی دی لومړی کم ځینی معلومات چې دا رسمي تایید شوی نه دی نه هو دغه دفتر ته د ریچ کم ځای دی ته خبر اعلان یا رسنۍ ورغلی دي چې هغه و تخکر کړ شوی دی خو در شوی دی خو د رینجرز واکونو د پولیس د ځینی امنیتی چارواکو دغه په وینا باندې چې دلته د رینجرز د مرکز سره د دې د ٹرانسپورٹیشن یا د گاڑو د جوړولو یا دغه یوزي هم دي چې التبه د گاڑی تل راتل یا جوړیدل وا د هغه مرکز دی په ګلستان جوهر په موسمیات نیمه علاقه یا سیمه کې دا بیا ویل کیږي چې څنګه دا د دې یو گاڑی د رینجرز واک یو گاڑی په دغه دفتر باندې ور ورننه و تو دنه د رینجرز واکونو څومره دفتر یا مرکزونه چې په کراچي کې دي د دې مخه تا یو لوی بیریر یا کم چې د وسپنی ډنډل لګیدلې وی چې هغه نشي ورننوته د چې د رینجرز واک یو گاډي د نن ورننوته په دغه ننوته په وخت کې بیا دا سوال چې د دې سره دا هم تر اوسه پورې نه ده تایید شوی دا نه دی ویل شوی چې د دې موټر د لارې دا بریک کړی دی د موټر سایکل د لارې دا بریک کړی دی پاول ویل شوی دی چې زور ور چاود نه شوی دا کم چې ځنی راپورونه دي چې رسمي تایید نه دي شوی چې دا د چاود نه اول شوی دا په گیټ باندې د موټر یا د موټر سایکل د لارې چې چاود دن کې موت پکې ځې پزې شو نو دا پاره وکړي شوی دی چې څو درې دا گاډي د ور نه وته د رینجرز وکړو هم په دې وخت کې دا چاود نه شوی دا کراچي
1: بنیادی پختنی قوم خو طاہر خان صاحب فضل عزیز ما پختن اکڑا دے رہا تھے سندھ گورنر یا والی کور سر خوا تھا تقریباً شاوخوا شل کالا کراچی کے بعد شو ماں دا سندھ دا گورنر کور نہ دے دا دراصل یو علیشانہ دولتی کمپلیکس تھے چی اویا ایکڑ ازمک باندھے آباد دے پتہ کہ خواہشہ پنج سلویخ دا فٹ بال اسٹیڈیم نے جوڑے دے سی باغون دی پکے فواری دی پکے دا ملمنو استوگن زین دی پکے زچ بکرت لما گورنر ہاؤس تھا د خبریال توب لپاره نو دننه به یو کیلومتر نیم کیلومتر کلنا کله مونږ تاوی دور تاوی دي چې زه تمو ورور سیګو یری یو داسې محل دی چې ممکن توګه په امریکا او برتانیا کې هم دغه شان تصور دی یو دانی نشي کېده دا دغه هغه ډسکرپشن یا هغه تفصیلات به ویل چې د کراچۍ د گورنر د والی کور داسې وي تر خان صاحب امنیتی پالیسی پاکستان افغانستان محور کړی دا هاغل انگار صاحب دارت ویل پاکستان وسنی تګلارا تر هغه خلاف ولی په افغانستان باندې تمرکز لري او په خپل کور کې څنګه چې افغان طالبان بیا بیا وي دوی د امنیت ساتنې کوشش نه کوي واقعي چې کراچۍ خار ده افغانستان سره د پاکستان چې کومه پوله ده هغه نړۍ لري ده څنګه امکان لري چې په افغانستان کې تیار شوي پلانونه په کراچۍ کې په یو داسې نیم پوځي ځواک مرکز باندې حمله جرأت وکړي چې هغه ډېر محفوظ او ډېر ځای ده
2: پاکستان کې اوس دا سوچ ته او څنګه چې د فوس په بیان کې هم دا خبره شوې ده دوی دا وایي چې کوم حمله پاکستان کې کیږي نو د دې دا خبره وی تیرورزم وا او مخکیم وا چې د دې پلان منصوبه هغه په افغانستان کې جوړیږي او دې دام دا وایي چې د دې وسلوالو ډلو مشران هغه ټول په افغانستان کې دي چې دغه د افغانستان د طالبانو حکومت نه مني ټي ټي پی خپل هم کرنا کلاغین دا خبره کوي چې هغه په پاکستان کې دی او دلته فعالیتونه کوي یو بل یو خبر اکثر کیږي هم دلته پاکستان کې مست خیر رسنه او میډیا کنټرول دا ډیر خلک خو په دې موضوعات اوس خبرې نشي کولی

0: لیکن دا یو سوچ فکر نه کړه راځي په سوشل میډیا باندې چې ستا سکیورټی لیس جوړته وي. مثلا د کراچۍ برج جوړ شو, خلکو پوښتنه کوي چې څنګه دا خلک به راغلي او چېرته نه به دا وسله راوړي, دا بم به کوم ځای نه کړي, او دا پوښتنې خلک کوي. او دلته اوس مشکل دا دی چې ما څنګه مخکې وې ډېر لکه ځینې خلک پخوا به دا باس کېده چې ستا سکیورټی ولې دومره نیمګړی شو چې وسله وال هغه ځای ته ورسېدل. نو دا خبره ستاسو درسته چې کراچۍ د افغانستان او د پاکستان د پوری نه سرحد نه یا د کرخې نه ډېره زیاته لري ده, لیکن د دوی سوچ هم دغه دی لکه څنګه چې په بیان کې دا فطرت الخوارج او فطرت الهندستان چې دی وي. نو هم دا خبره کوي چې د دې هغه جړې چې دي هغه په افغانستان کې چې هغه افغان طالبان نه مني.
1: طور خان صاحب, دا د دولس ساعته سفر جزی جوړیږي, اوس کس کم شوی بھی کم شوی بھی. یو کوسٹل ہائی وے ده د گوادر طرف ته تلونکي سړک او بل مرکزی سړک چې کوټی ته ځي د هغه ځای چمنه پورې په لار کې نږدې سلویخ چک پوسټ دی په مختلفو ځایونو کې, پوځي غیر پوځي وغیرہ وغیرہ. دغه شان بیا که د پنجاب باندې راوړي, یعنی سندھ تک راځي په پنجاب به راوړي او ڈرسمل خان نه راځي, ډېرې اوږدې لارې دي. سمندر کې دی نوی دا پښتنې لازم ده چې په ځین کې راپورته شي چې څنګه وسله وال ته ورسي. کراچۍ کې د جمعۃ الاحرار هدف علت څه کې دی چې تار خان صاحب دا کوم ځانګړی پیغام دی؟ دوی زیاتره حملې په قبایلي سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې پخوا کړي دي, اسلام آباد او لاهور کې ځینې حملو ذمہواری دی منلې دي, او کراچۍ کې دا د لوی نوعیت غټه حمله ګڼل کېدای شي. څه خاص مقصد کېدای شي دی؟
0: یو مقصد خدا کېدای شي چې جماعت الحرار دا وښایي چې دا ځان له هم بریدونه کولی شي. او تاسو ته یاد وی چې واګا باندې کله دوی یو حمله کړې وه, او هلته خلک جبه کیږي د مازیګر وخت کې دی په واګا باندې ډېره لویه حمله کړې وه, سلاتیا او پورې خلک هغه کې وجلې شي. بیا تاسو ته د پېښور د پولیس لاین هغه مسجد هغه دباکا خو وروسته بیا دی بشا شو, لیکن چې کله چودنو شو له پولیس مرکز کې سل پولیس والا پکې وی جون درا سوال کړلو. او بل خبره په عیسایانو باندې بلې لاهور کې تاسو دا بار بار لاهور ذکر کوي, هغه هم دی خپل پرغاړه باندې خسته وه. جماعت الاحرار ما تاسو ته مخکې وویل چې هغوی اوس ځان یو د ټي ټي پي نه داسې وګڼی چې یو جلا ډله ګڼي, او دی د حافظ ګل بهادر د ډلې په شان یا د لشکر اسلام په شان سخت دریزه ډله ده په دې وسله والو کې. او د دوی بریدونکو تاسو وګورئ نه هغه ډېر په دا ټیک ته د رینجر دی, لیکن د ولسي ځایونو کې راغې شوي دي. دا مسیحانو دا حملې چې دي په لاهور کې شوې, اقبال پارک کې شوې, ایسٹر چې کوم داری اختری په مو کوم باندې, یا داسې نور ځایونو کې هم د دې شوي دي, په بلو ځایونو کې شوي دي. نو د دوی دی په دې وسلوالو کې دننه جماعت الاحرار یو سخت ډر استعمالېږي, او کراچۍ کې حمله کول دی دا اوخول چې دی مثلا یو عمومي نظر خدا دی چې د پاکستان خیبر پختونخوا په جنوبي اضلاع کې یا په قبایلي ولسوالیو کې یا ضلعو کې او یا بلوچستان په ځینې برخو کې دوی حمله کوي, لیکن په کراچۍ کې ماضی کې حملې شوې دي. بالکل ٹی ٹی پی کړې دي, ٹی ٹی پی سره تړلې شوې, نور خلکو کړه ویلوې حملې کړې دي, هغه سمندري ځواکونو اجدا ایئرپورٹ دی بلا وشي حملې شوې دي. په خو تاسو پر کراچۍ کې پاتې شئ, په خو به دا شیان ډېر زیات وو. د جماعت الاحرار غواړي زما نظر دا دی چې په کراچۍ کې یا په نورو ښارونو کې حملو نه خپل جلا حیثیت هم خلکو ته وښي, او دا د دې وسلوالو ډلو یو سوچ وي چې څنګه ته زیاتې حملې کې ته خپل قوت زیات خې, ته حساس ځایونو ته ورتلی شي. نو بیا چې کوم د دې سوچ نه متاثره خلک یو, هغوی بیا کوشش کوي چې په کوم ځای کې زه هغه خپل اهداف ترلاسه کولی شم, هغه بیا خلک ځان ته جذب کولی شي.
1: ښه, تار خان صاحب زه دوری پښتنې لرم, خو تاسې یو ټکی وویلو د واهګا بارډر. زما لیدونکو اردونکو زه غواړم چې واهګا بارډر سره لږ وراشنا کما. دا د پاکستان د پنجاب د لاهور او د هندوستان د اټاری په منځ کې د هند او پاکستان ترمنځ یو رسمي د پیدل تګ رادګ پوله ده. په دې پوله باندې هر ماښام پاکستان او هندوستان چې خپل بیرغونه ښکته کوي, نو که زه د زرګونو ورم د سونو په شمېره کې خلک دغه نندارې ته ناست وي. د پاکستان د پنجاب رینجرز او د هند بی ایس ایف عسکر چې دي هغو خپلو شملو ته خپلو پتلون ته بت ورکړی وي, اوږدې اوږدې شملې په سر وي, او یو بل ته سلام کوي. نو خپله یو خپه د دې خپلې شملې پورې پورته کوي او خپل زور یو بل ته ورخایي, خو دا د امنیت په حال کې کیږي. د سعودو په شمېره کې خلک دغلته په لاریو موټرو کې ورځي, او دې د یو ملي شکل اختیار کړی دی.